0: представляє.
1: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
3: Що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на...
2: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі

0: улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
5: Люкс ФМ 104.

0: такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
1: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
0: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
2: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
0: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
2: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
2: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
3: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічого мови оцінити на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Чуєш?
4: Vegas 24.
5: Гра кличе.
4: Vegas 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Vegas 24.
5: Найкращі ігри на Vegas 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.
6: Розпочинай ранок тільки з українськими люкс-хітами та ранковим шоу «Зарядка».
7: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
5: Зарядка.
6: Назар Бійчук і Таня Дубас.
8: П'ятниця, а це вже кінець робочого тижня. Отак ми разом з тобою прокидалися, прокидаємося і будемо прокидатися для того, щоб тиждень проминав так швидко, як і зараз. З понеділка по п'ятницю таке враження, що оком не встиг моргнути. Ти встигла моргнути
9: оком? Сьома ранку воно вже говорить. Де ти ті сили береш?
8: Що таке? А це вправо для язика. Оце те, що тільки що ти робила, от тільки що, то я це робив трохи раніше. І зробивши це раніше, то вже можна говорити так, як говорю. Так, доброго ранку. Давай прокидайся. Купа всього, що треба зробити, 25 вересня, все ж таки, то є серйозна дата, ні?
10: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: градусів тепла сьогодні буде денний максимум у Львові. Кажуть, синоптики, без опадів мало би бути хмарна доволі погода, але сонце буде виходити. У вихідні обіцяють теж похмуру погоду, але без опадів. Завтра плюс 17, неділю 19 градусів, а з понеділка дуже приємна буде погода. Плюс 20, плюс 21, сонце. Класно.
2: Ну, це і зараз, приємно.
1: І зараз дуже приємно, насправді, на вулиці. Немає такого холоду, як вчора, бо вітру немає. Комфортно. Та не спекотно.
2: Доброго ранку, прокидайся. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: А чому сьогодні тобі посувало би згадати гуртки, в які ти ходив до школи? У школі, я тобі розкажу
2: гуртки?
1: Далі.
2: Гуртки? А, серйозно?
1: Згадати розкажу їх сьогодні? Розкажу тобі далі.
0: Ага. Реклама. Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Сьома 23. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні 25 вересня, день позашкілля. Тому коли, як не сьогодні, згадати гуртки, в які ти ходив в школі? Ти в які ходив?
1: О, біатлон, легка атлетика, танці, інші танці, музика, баскетбол, плавання. І все це в Новояворівську, де можна ходити на всі ці гуртки самому, без батьків. Бо все знаходиться відносно поруч. Ніхто ніколи мене не водив ні на які гуртки. Все з першого класу, все сам туди всюди. Ну, а ти на що ходила?
2: Ну, в мене менше. Я на гімнастику ходила, на танці ходила і ну, в художню школу. Але якось було таке, що прийшли в школу представники різних там гуртків, в клас зайшли і кликали хлопчиків на гуртки з туризму, робототехніки, ще там якось конструювання, а дівчаток на в'язання гачком. Це звучало як вирок. Вчителька така дівчаткам, що каже після уроків, так, щоб всі пішли на в'язання гачком. Я така заплакана зі школи не приходила, не двійки отримувала.
1: Ну, в'язання гачком – це та сама робототехніка. Таня, ну відверто, в'язання гачком – це та сама робототехніка, просто без батарейок.
2: Ага.
1: І результат твого в'язання, ну, і робототехніки, то в тебе результат просто на телевізорі висить, а не ходить по кімнаті туди-сюди.
2: Насправді, ну, цілий тиждень є позашкілля у Львові. І сьогодні фінальна подія відбудеться на площі Ринок. Там на площі Ринок встановлять такі тематичні арки, присвячені різним напрямам позашкільної освіти. Музиці, спорту, театру, технологіям. І мистецький перформанс там буде відбуватися. Він триватиме з 14 до 16. А арки залишатимуться на площі Ринок до 19.00. Так що, батьки, якщо шукаєте, куди віддати дитину, на які гуртки, яким позашкіллям дитина буде займатися і жити, то можна піти сьогодні подивитися. Я так розумію, що, ну, якщо не всі, то більшість гуртків буде представлена там на цьому фестивалі, якщо так можна сказати.
1: І можна запитатися, обрати, на яких умовах там можна займатися тим чи іншим і таке інше, так?
2: Та, там скажи, будуть QR-коди, з якими можна буде перейти на карту позашкільної освіти.
1: Окей, а з котрої до котрої години це все на площі Ринок?
2: Ну, там перформанс з 14 до 16, а арки, ну, святимуть протягом дня там до 19.
1: Просто я переживаю за батьків.
2: Чого?
1: Хтось на роботі працює. Хтось треба десь вирватися з роботи, поїхати туди, ну, трохи так складно. Не знаю.
2: Ну, підемо пофоткаємо.
1: Хіба що. Так, рухаємося далі. 7.26.
2: А як ранкову каву зробити ще смачнішою, такою, яка задасть тобі настрій не цілий день, я тобі далі розповім.
1: Ще більше, ніж?
2: Ще більше, ніж.

0: Зарядка на Люкс ФМ. Назар Бичук и Таня Дубас.
1: 7.33, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Як ранкову каву зробити ще смачнішою, такою, яка задасть настрій на весь день? Вся справа в горнятку. Ага. Довели, що колір, форму посуду і те, наскільки він тобі подобається, цей посуд, впливає на сприйняття напоїв, ну і, зокрема, кави. Тому якщо маєш горнятку, яке тобі дуже подобається, але воно стоїть десь заховане, на свято, наприклад, тоді ставай і пий каву з нього, щоб мати хороший настрій.
1: Ну, ти знаєш, то є таке. Я з тобою абсолютно погоджуюся. В одному горнятку тут кава тобі смакує більше, ніж в іншому, чи просто, господи, в паперовому. Ну, це є реально така є історія. І ти тільки суто з нього п'єш.
2: Так.
1: Я, наприклад, люблю, правда, тільки на вихідних пити каву тільки з глиняного горнятка, яке сам колись робив.
2: От ага,
1: з глини зробив горнятку, опалив його, і от мені вона там кава та смакує найбільше.
2: Прикольно. Ось. Так, ну, само... Я думаю, що то в багатьох так. Дуже багатьох. Слухачі, ну у вас ж теж є, напевно, улюблений горнятко, з якого ви п'єте ранкову каву. А скиньте нам фотку, от цікаво, з яких горняток п'єте ранкову каву. Вони точно якісь особливі. Я знаю, що навіть ввечері, наприклад, ну не ввечері, ввечері не можна пити каву, бо в обід, наприклад, протягом дня. Абсолютно з інших горняток можна пити. А от зранку має бути тільки саме оце улюблене, в якому кава найсмачніша.
1: Ну там бачиш, мабуть, є якась передісторія до цього горнятка, та? Там, чи кохана людина подарувала. Чи воно якесь маленьке, чи воно навпаки якесь дуже велике. Чи, ну, я зустрічаю інколи таке, що там кажуть там молоді, коли їх одружую, що я подарувала йому горнятку. До речі, він з нього до сих пір п'є каву.
2: Мене мама татові колись подарувала горнятку.
1: І що? До сих пір?
2: Ну, я не знаю, скільки йому, ну, років 30 уже точно тому горнятку. І тато досі, як приїжджає додому, він зараз на сході, коли приїжджає додому, він досі п'є, ну, правда, чай, бо це таке велике горнятко. Але тільки з нього. Тільки одне горнятко протягом 30 років.
1: Ну, бачиш, це то ж я говорю, що є якась передісторія, що до того горнятка, і ти п'єш не настільки каву, скільки передісторію, собі постійно згадуючи там якісь певні емоції, які ти переживала, відповідно, коли тобі або дарували, або коли ти там чайваю, кавував з цього горнятка.
2: Так, ну Федір пише, що 10 років вже п'є каву з одного і того самого горнятка. Клас!
1: Скільки нам, як воно виглядає? Ну, можеш помити перед тим. Але скільки?
2: У Наді таке з котиком. Боже, як мило.
1: Оба.
2: Олега стаканчик паперовий, все як має
1: скільки
2: бути.
1: Скільки ти років вже з того стаканчика п'єш, Олеже? Скільки вже років ти п'єш з цього стаканчика каву, га?
2: Ну, Крістіна скинула, що п'є з горнятка «Матусю, люблю тебе кожен день, кожну мить».
1: Мабуть, це подарунок від дітей.
2: Ну, напевно, що.
1: Клас.
2: Дуже круто. Ой, яке в Галі гарне!
1: А що це таке за горнятко?
2: Горнятко таке, воно, ну, якесь таке глиняне, чи то... таке емальоване.
1: І обов'язково має бути цей ложка в ньому. Бачиш? Ложка не під вушком, а в ньому.
2: Бічок, іди по каву, бо мені вже щось робиться.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: -15 градусів тепла сьогодні буде денний максимум у Львові, кажуть синоптики, без опадів, хмарно з проясненнями. І зараз люкс-термометр показує 12 градусів.
0: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися.
2: Надсилай слово «детектор» на Люкс Вайбер 097-147-007.
1: Ні, то не так треба. Поки ти п'єш ранкову каву зі свого улюбленого горнятка, реєструйся, надсилай слово «детектор» на Люкс Вайбер.
2: Ще почекай з тим інтимом. Скинув слухач фотографію свого горнятку. Подивися, яке воно вже пошарпане, обдерте, але все рівно улюблене. Все рівно, каже, з нього п'ю каву. Ну, видно, що воно вже таке...
1: Бачило життя.
2: Так. Ну, але
1: верблюд намальований.
2: Я дивлюся на те горнятко, але мені така кава в ньому смачна виглядає.
1: Десь там верблюд намальований,
2: та.
1: Символ кави. Очевидь, так.
2: Клас. Ну, добре, давай, вмикай інтим.
1: Поки ти п'єш ранкову каву, надсилай слово детектор на Люкс Вайбер 097-104-7007. А поки гратимеш, нехай весь світ зачекає.

0: Центр гри, сімейний центр розваг Dragon Park. Робимо дітей щасливими.
1: Детектор брехні на Люкс FM.
2: 7.45, а ми стартуємо. Це гра «Детектор брехні». З числа всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер. Рендом же обрав когось?
3: Обрав Орисю, яка збирається на роботу. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Олеся, Орися, ти тренована, скажи чесно?
4: Ну, тренуюсь.
2: Кожного ранку з нами граєш?
4: Ну, майже.
2: Давай зараз ми побачимо, як ти натренувалася. Отже, 5 тест попереду. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш навпаки ні. А от там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш навпаки так. І треба буде вкластися найголовніше у 15 секунд. Готова?
4: Так.
2: Давай полетіли тоді. Ба-бам. 3, 2, 1.
3: 2 – це буква.
4: Так.
3: Дерева мають коріння.
4: Ні.
3: Назар – це жіноче ім'я.
4: Так.
3: Футбол грають м'ячем.
4: Ні.
3: У Львові є море.
4: Так.
0: Детектор брехні пройдено!
2: Молодець. Якось аж так, аж секунда в секунду так взяла. Ти встигла вскочити.
4: Мені здається, я думала.
2: Мені здається, що аж впріла трохи, ні?
4: Точно.
2: А найдовше чого думала про першу тезу? Чого так аж найдовше думала, що два – це буква? І така, типу, там...
4: Я не знаю.
3: З переляком, ні?
2: Та два – це буква. Так, цікаво. Цікаво подумати, два – це буква чи ні. Ось які питання на 7.46. Так, Орися, ти велика молодець, заробляєш ти собі подарунок від...
4: Дякую.
2: Dragon Park.
3: Сертифікат на 1000 гривень. Вітаємо тебе.
4: Дякую, дякую. Побачення. Гарного дня.
2: Будеш скакати тобі там на батуті і думати, два – це буква чи не буква? Так, вітаємо. Ну, а в гру «Детектор брехні» зіграємо вже в понеділок, 7.40.
5: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама.
2: Попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів. На тебе чекатимуть Іван Люлєн.

0: 104.7, коли ми разом у себе делюкс.
1: Реклама. Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
3: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
2: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
3: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Реклама.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: А вок.
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок. Це ок.
8: Від творців Приват24.
9: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
13: Сміливий будівельний сезон розпочато!
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
15: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Реклама. Люкс ФМ. Реклама.

0: 8.58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Далі у нас з тобою по плану перші на сьогодні новини. Одразу після коротенької реклами о 8.00 дочекайся, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама.
2: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
3: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: Октоберфест в Карпатах?
8: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
7: Барбекю, опенфаєр та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
8: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
0: Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
0: 8 ранку, час на перші на сьогодні новини. Зоряна Казмирок у студії. Будемо слухати найважливіше.
11: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
12: У цьому випуску розповідатиму, що на Росії атакували дрони, яку інформацію отримала Україна та коли вулицю Героїв УПА відкриють для проїзду. Далі детальніше. Вночі дрони атакували 3 області Росії. У Пермі під удар потрапив на автопереробний завод «Лукойлу». Там виникла пожежа. Підприємство розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від України. В Ульяновську повідомляли про влучання у накововиробниче підприємство «Завод «Іскра», що входить до концерну «Алмаз Антей». А у Воронежі загорівся завод «Воронеж-Синтез Каучук», який виробляє синтетичні матеріали, зокрема для російського військового виробництва.
11: Новини на Люкс ФМ.
12: Українські спецслужби отримали документи з планами Росії щодо атак на Україну цієї зими. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, росіяни готують удари по об'єктах тепло та водопостачання, водовідведення і генерації. У документах нібито вказані конкретні об'єкти, види та кількість зброї для атак. Україна вже посилює їхній захист, звела 200 бетонних споруд, встановлює захисні екрани та сітки від дронів.
11: Новини Львівщини.
12: Майже тиждень чоловік перебував у ТЦК у Жидачеві на Львівщині. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, який розпочав перевірку після інформації у соцмережах. За документами, чоловіка доставили 16 вересня, а вийшов він 23-го. Представникам омбудсмена він сказав, що не міг самостійно залишити ТЦК. Там заявляють, що після оформлення адміністративних матеріалів чоловік отримав повістку та залишив підрозділ. Водночас у повідомленні ТЦК не пояснили, чому від прибуття до виходу минуло майже 7 діб.
11: Новини Львова.
12: Сьогодні з 14-ї для проїзду після ремонту відкривають вулицю Героїв УПА. Громадський транспорт повернеться на звичні маршрути в суботи. Ремонт дорожнього покриття на останній ділянці Героїв УПА від вулиці Смальстоцького до Кульпарківської завершили. У районній адміністрації додали, наступного тижня за відповідної погоди на вулиці зроблять маркування для нанесення дорожньої розмітки.
13: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
0: 15 градусів тепла. Сьогодні буде денний максимум у Львові. Обіцяють синоптики без опадів, хмарно з проясненнями протягом цілого дня. «Люкс-термометр» зараз показує 11 градусів з позначкою «плюс». Чи скільки? Ні, 12. Ага, обманула. 12 градусів із позначкою плюс. Завтра буде плюс 17, неділю плюс 19. Нібито хмарно мало би бути, а з понеділка буде сонячно і плюс 20.
14: Реклама.
15: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
0: 8.04. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс FM». А далі я тобі розкажу, що з'ясували, від чиїх імпульсивних покупок більше страждає сімейний бюджет. Чоловічих чи жіночих? Зараз комусь буде дуже соромно. Кому?
17: За 5 хвилин дізнаєшся.

0: Реклама. Сонце, а ти не бачила мої штани?
1: Бачила.
0: А ти не бачила, де я годинник поклав?
1: Бачила.
0: А ключі тобі на очі не натрапляли?
1: Ой, Боже. Так от вони.
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, що ніколи не видно. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АП-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Восьмо 15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: З'ясували, від чиїх імпульсивних покупок більше страждає сімейний бюджет.
1: Так.
2: Чоловічих чи жіночих? Спонтанні необдумані покупки властиві як вам, так і нам.
1: І вам.
2: Але є відмінність. Жінки імпульсивно купують щось дрібне зі сфери краси. Там ковтинку, туфлі по знижці, там туш, помаду. І робимо ми це так, частіше. Тоді як чоловічі імпульсивні покупки, це техніка, різні девайси там, і так далі. Загалом це щось дороге і велике. Тому чоловічі імпульси сильніше б'ють по сімейному бюджету.
1: Ну, не знаю, як там по сімейному бюджету. Ну, дивись, пішов необдумано, купив машину на здачу від купівлі для неї фена чи плойки Дайсон. Отак воно виглядає, мені здається, ні?
2: В мене в батьків була історія. Пішли вони в епіцентр, щось дрібне додому купити, бо вони близько живуть і, типу, ну, деколи ходять туди. Коли виходили, то тато каже мамі, ти іди в машину, я дещо забув. Мама чекає 5 хвилин, 10, 15, півгодини. Іде її чудо, вертається і тарабанить унітаз. Величезний консольний унітаз. Вона каже, Діма, а на що? Він каже, ну ми ж рано чи пізно будемо ремонт робити, а він по знижці був. Цей унітаз уже років 6 стоїть в коробці в гаражі.
1: Але зауваж, що вашими необдуманими покупками користуєтеся тільки ви, а нашими вся сім'я. Тато ж не собі купив?
2: Собі купив.
1: Ні, ну дивися, ну вся сім'я користується там унітазом, наприклад, автомобілем. Та навіть якщо собі купляє квитки на футбол, то він ж купляється для всієї родини, навіть якщо на квитку написано одне місце, один ряд, одне місце.
2: Чого це?
1: Ну, бо тому що ступається з хати і

0: Особливо спокій маємо, коли ви вертаєтеся з того футболу. Дуже спокійно нам, гарно.
1: До гори! До гори! Зеленобілі прапори!
2: Так, ну що ж, рухаємося далі. Що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки? Люкс водії. Надсилайте інформацію на Люкс Вайбер. Все прикажемо у трафік Люкс одразу по рекламі. 097-104-7007. Я ще від себе додам... Чекай. Давай краще після реклами це додам. У мене є певне враження, пов'язане з дорогою, в якому напрямку, що, куди, як. По рекламі у трафік Люкс.
0: Ти хочеш, розказуй, я вже унітаз продаю, чекай.
2: Ти вже продаєш? У тебе запити пішли? Продайте
0: все,
2: унітаз?
0: Пішло.
2: Так, пішло, так. Торгівля всі робить. Номер Люкс Вайбера 097-104-7007.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
8: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
9: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
8: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7007. Граємо щобудня о 16:40.
10: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
4: Реклама.
11: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
4: Реклама.
12: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
8: Привіт, я Ферцак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
12: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
4: Реклама.
12: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. Рукавичка. Для тебе, для родини.
4: Реклама.
13: Бобер, білка, бик, блоха, баран був.
14: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
12: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
14: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
2: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
0: Ну? Ого, щука, ща.
12: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа». Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
15: Реклама. Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
16: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
17: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
18: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
9: Тіюшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
1: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова Toyota Camry. Сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Львів, Кульпарківська 226, телефон 067-38-38-378.
5: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу Маріо.
3: Маріо – твій кращий одяг для роботи на Городоцькій
6: Вернадський, 172.
20: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
21: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Меблі, меблі, меблі!
2: Та не гарячкуй, скажи, де?
1: У меблевому центрі «Нова Маркет».
2: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
3: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
4: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
5: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
6: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
7: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельс Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайн дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
8: Мережі аптек ДС. 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
9: Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті мережі аптекдс.com.ua.
10: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
11: Реклама. Реклама.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
15: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
16: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
11: Реклама.
16: Star Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка.
17: Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.
19: Це жесть, каже Світлана. В голові пісня «Ой, що токується, ой, що токується». Шевченка в дві сторони тягнеться, там Сашко перебуває. Маємо повідомлення від Валерія, що трак Блинянський дуже повільно їде. Остап пише, пасіки Зубрицькі, які завжди по об'їзній тягнучка перед світлофором. Також від Зубри в сторону Винних збирається затор. Ніби все. А Стуса в центр капут, Галина каже. Ярошенка тягнучка до Шевченка. І Марта пише, що Сихів повзе з Червоної Калини до Нового Львова. Дякуємо, Люкс Водій, за ваші повідомлення. Бачите заторі тягнучки, про них обов'язково пишіть на Люкс Вайбер 097-147-007.
20: Ну, раз у нас вже така пішла дорожня тема, то я ще поділюся своїми певними враженнями. Таня, я мав вчора можливість і оказію поїхати в Жовкву.
19: Угу.
20: Треба було там по роботі поїхати в Жовку і потім назад повернутися. Я цією дорогою ж давно вже не їхав, навіть, відверто кажучи, не особливо пам'ятав про те, що там ремонт іде, її там збільшують, і там малюють смуги тудим-сюдимсь. Я, коротше, в шокове.
19: Чого? Гарно зробили.
20: З'явилися там певні такі так звані острівки безпеки. Хто їх назвав безпекою? І що буде тоді, коли закінчать ремонт дороги? Я собі тільки можу слабо уявити, чесно. Тому що це є острівки небезпеки, а чому? Не острівки безпеки. Смуга йде одна прямо, а інша робить такий щух, такий поворотик леголосенький.
19: Такі,
20: знаєш, я не знаю, як це правильно там називається по автомобільному. Угу. Але вони такі, знаєш, ніби робить такі, ніби як горбочок, ніби вона цей острівочок об'їжджає. Я розумію, що, можливо, це європейська практика. Можливо, це справді для того, щоб зменшувати швидкість. Але це, вочевидь, мабуть, в тих ділянках, де працюють якісь освітлення цих доріг, чи
19: а
20: як?
19: Там немає освітлення.
20: Яке освітлення там? Я собі уявляю, що там буде робитися, коли там буде туман або якась ожелеть. Це ж капець! Хто давав дозвіла на ті штуки? Ну, відверто, там треба жити якось в українських реаліях. Що це за якісь острівки безпеки? Хто їх так називає? Ну, можливо, це моя така суб'єктивна і вона геть неправильна точка зору, але ті водії, які, вочевидь, там же зараз мають можливість на собі їхати і відчувати оце чудо, оцей такий животик, знаєш, коли ти оминаєш так званий острівок безпеки. Можете свої теж думки на цю тему написати, мені буде цікаво.
19: Вже є.
20: Вже є?
19: Неоромантик Антон, який, нагадаю, є інструктором з водіння. Каже, ну суть тих острівків в тому, щоб ти знизив швидкість, і тоді буде безпечно.
20: Прекрасно, прекрасно. А як їх побачити, наприклад, в тумані?
19: Роман каже, що цих острівків вже насправді багато де є, навіть от, ну, на Заході. Я коли їхала додому в Черкаси...
20: А освітлення машина... є на Заході там тих доріг? Ну так, між іншим, хто там їздив? Є чи нема? А там буде? Ну от і всі питання і відповіді. Як
19: Олег каже... Олег каже, що я погоджуюся. Ті острівки, то є сумно і небезпечно. Їхав 5 ранку в дощ, чуть 5 разів не поцілував, то все. Володя ще каже, підтримую повністю. Для скидання швидкості, каже Сергій, ті острівки буде підсвічуватися вночі і в туман. Ага, ну принаймні повинен, каже, підсвічуватися. Ну якщо буде підсвічуватись, то так. Да.
20: Дай Бог.
19: Я їхала додому в Черкаси через Хмельниччину, туди, ну типу низом їхала. І дуже злякалася, насправді, тих острівків. Вони в населених пунктах були. Я так спочатку не зрозуміла, чекаю, що тут, як то так, може, я щось вже так... Знаєш, що, ну, довго вже їду, і, може, там якось вже не дуже добре соображаю. Але ні, вони реально дуже дивно виглядають. А назад, коли поверталися, то їхали з дідусем моїм. То він, що це таке?
20: Може, то ще сила звички?
19: Ну, напевно.
20: Поживемо, ну,
19: якщо
20: побачимо,
19: будуть підсвічуватися, то насправді так, ну все логічно, тоді все нормально. А так?
20: 8:31, рухаємося далі.
19: Я тобі далі розкажу, що один з найпопулярніших університетів у Львові тепер матиме іншу назву, носитиме інше ім'я.
20: Що тепер?
19: Розкажу тобі за 5 хвилин.
20: По-інакше ми називатимемось тепер випускники якоїсь закладу?
19: Так.
20: Ооо.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8:37. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Один з найпопулярніших університетів у Львові тепер матиме іншу назву.
2: Який
1: носитиме
2: це?
1: Нове ім'я. Львівський національний медичний університет отримав нову назву. Він тепер імені короля Данила.
2: А як було?
1: Данила Галицького було. Тепер короля Данила перейменувати вирішили через те, що Данила Галицького – це применшення масштабу особистості, бо це був король.
2: І тому тепер називатиметься університет, медичний університет короля Данила, та?
1: Так, так. У мене в школі у директора прізвище було «Король». Я думала, що ми всі принцеси і принці.
2: Я думаю, що тепер студентки медичного університету тепер можуть себе теж так вважати, що тепер королева. То вони йдуть обли королеви, чесно. От. А тепер, знаєш, все тепер задокументовано. Ми королеви, все чіткесенько. Та. Та. Ну що, можна привітати медичний університет з тим, що історична правда, як така, вона тепер правильно трактується.
3: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс ФМ.
1: Бачу повідомлення, Василь пише, що на Сахарова аварія в напрямку Стрийської. Майте на увазі, люкс водії. Про погоду, плюс 15 сьогодні буде денний максимум у Львові, 12 градусів зараз на люкс термометрі. Ну, кажуть, що нібито без опадів має бути сьогодні. Хмарно з проясненнями. Ну, але щось мені здається, що таке насунулось. Може, і на дощ? Нема дощу зараз?
2: Ні, нема.
1: Нема. Ну, кажуть, що не буде.
2: Ай, а що там з вихідними, скажи?
1: Завтра плюс 17 без опадів хмарно, в неділю плюс 19 теж хмарно, але без опадів.
3: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні. Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь». Реклама.
2: Рухаємося далі, а попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на «Люксвайбер» 097-104-7-007. А от зіграємо за 3 хвилини.

0: партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс-ФМ. 8.42, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM, і це гра «Пін-код». І ще слава всіх, хто зареєструвався, радіславши нам слово «Пін-код» на Люкс Файбер. Рендом же обрав когось. Хто там є?
2: Обрав Ростислава, який питає, що робиш? Він каже, вдягаємо дитину в садочок. Групова робота, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: На якому ви вже етапі?
3: Заплутання.
2: Вау.
0: То початковий чи то кінцевий?
3: Початковий, йой-йой-йой.
0: Ага. Ну, добре. Вам нервів, сили, ще натхнення, здоров'я, спокою. Що ще побажати в таких випадках? Так, попереду три запитання. З допомогою правильних відповідей підбираємо пін-код до свого подарунку. Полетіли. Перше питання.
2: Ростиславе, скажи, будь ласка, що дає суміш вапна, піску і соди при високій температурі? Скло, бетон чи пластик? Вапно, пісок? Добре. Озеро Комо є в Угорщині, Румунії чи Італії?
0: Ого, там чую крики. Там, мабуть, засильно кусички заплітають.
3: Які там відповіді ще були? Ага.
2: Угорщина, Румунія, Італія.
3: Комо, Італія.
2: Добре, варіант 3. І останнє запитання. Яка формула води? H2O, CO2, C2H5OH.
0: Твій пін-код вийшов 2-3-1. Підбираємо його, 2-3-1, і що там? Що пішло не так?
2: Формулу води знаєш. Озеро Комо правильно відніс до Італії, але якщо дуже сильно нагріти вапно, пісок і соду, то буде скло.
3: Розуміло.
2: Та й таке.
0: Ну... А, та, ну нічого, попробуємо свої сили вже в понеділок, наприклад, 8.40, добре?
3: Так, так, Володко.
0: Все, вам міцних нервів, забирайте далі.
3: Дякую.
0: Це була гра «Пін-код», зіграємо наступного разу в понеділок, 8.40.
4: Реклама. Ремонт не робить хіба ледачий, бо Лео Кераміка приносить удачу.
1: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія».
4: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
1: Лео Кераміка. Городоцька 172, Липинського 60, пасіки Зубрицькі та Зимна вода. Акція дії з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті leokeramika.com.
4: Реклама.
0: 8.45. Рухаємося далі. Попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом. Все буде люкс. Люкс.
2: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
0: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
2: А точно так треба готуватися?
0: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
5: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
6: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс.ФМ».
7: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
5: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14.40 на Люкс FM.
7: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
6: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
5: Реклама.
8: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
7: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
5: Реклама.
7: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
5: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13.40 на Люкс FM.
7: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
5: від партнера проєкту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення. Реклама.
6: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
7: Реклама.
9: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
10: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
9: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Мережі Аптек ДС 20 років.
15: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
14: Бренду ДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
16: Пропозиція діє на постійній основі. Деталі на сайті aptekads.com.ua.
17: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
18: Готуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
19: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи на Городоцькій 172.
20: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
21: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
22: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
23: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь в Рясному Руському попиваєте ранкову каву.
24: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
25: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
26: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua.
27: Енергоефективність класу С.
28: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судин Нової хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській 127. Телефонуйте 098 406 0606.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
30: Вже маєш ідеї на день народження?
31: Поможи вибрати образ.
32: Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером. Зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
33: Вони всі ідеальні. Як обрати?
32: Обирай за настроєм.
34: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
32: У вас офіційний автомобіль. У нас офіційний викуп. Скористайтесь програмою «Трейд-ін» від «Тойота». Ми викупимо ваш автомобіль будь-якого бренду або обміняємо на новий чи перевірений з пробігом. «Трейд-ін» від «Тойота» – це швидко, чесно і без ризиків. Завітайте у «Тойота Центр Львів Діамант» на безкоштовну оцінку вашого авто. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі за телефоном 067-38-38-378.
35: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
36: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
37: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Акредитація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Реклама.
10: Тест.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів Франков на Луганську 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з Франков. Луганська 10. Наші меблі, ваші історії.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга. Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
0: Реклама. Реклама.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
11: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на автомаркет.com.
0: Реклама.
11: І а ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
12: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини. Зоряна Казмірук у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску почуєте, скільки окупантів наші ліквідували за останню добу, хто став заступником міністра оборони, а також дізнаєтеся про наслідки масштабної забудови Сокільників. За минулу добу Сили оборони України знешкодили 1590 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили понад 1,525,000 осіб. Нищать наші захисники і чимало ворожої техніки. Лише за останню добу розбили понад 1600 одиниць.
1: Новини.
2: Росія вночі та вранці

постраждалий, а на Київщині пошкоджені приватні будинки, склад та автомобілі. У Бучанському районі через атаку виникла пожежа. Колишній комік та

0: розвитком застосунків армія плюс та резерв плюс бойової системи Дельта, а також впроваджуватиме цифрові технології в інші ключові процеси армії.
1: Новини Львова.
0: Масштабна забудова.

0: реєстрацію для нових команд відкрили тут 2 жовтня. Переможців конкурсу визначатиме журі з 2 до 13 листопада. У міськраді кажуть, додатковий час дасть змогу командам якісніше опрацювати свої архітектурно-ландшафтні рішення.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс-ФМ».
2: 15 градусів тепла сьогодні має бути денний максимум у Львові. Синоптики обіцяють без опадів, але слухачі писали, що вже дощило в різних районах Львова і за межами Львова. Але після обіду, можливо, вийде сонце сьогодні. За прогнозами синоптиків, зараз плюс 12, показує «Люкс-термометр».
3: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: 9:05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Так, дітей вже позавозили в школу. Ну, тоді розкажу, що з'ясували, як покращити інтим.
6: І?
2: Я тобі розкажу далі.
6: За скільки?
2: 5 хвилин, що то?
6: То так завжди, 5 хвилин.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9:16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: З'ясували, як покращити інтим в парі.
1: Так, і що там треба робити, щоб ти...
2: Всі слухають? Добре. Треба прибрати в хаті. Довели, що звичка не прибирати за собою погіршує стосунки і зменшує сексуальний потяг. Угу. Тобто, коли, наприклад, чоловік встав зі столу і не прибрав за собою тарілку, це погіршує ситуацію. А коли він встав і сам прибрав за собою без нагадування, це тільки збільшує хотіння.
1: Що збільшує?
2: Хотіння.
1: Хотіння?
2: Бажання. Угу.
1: А якщо вже процес пішов,
2: Ну?
1: А потім така фраза: а ти тарілку помив?
2: Ну тут же нічого не поможе, навіть якщо ти її помив, Назаре.
1: Йой. Добре, 9:17, рухаємося далі. А що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки, як там острівки безпеки? Пишемо швидко на Люкс Вайбер 097-104-7007. Обов'язково все перекажемо у трафік Люкс одразу по рекламі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
1: Таня, а ти що це репетиція?

0: квартирує ще що?
1: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
2: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
1: А максимальний виграш – 2500.
2: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
3: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
2: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама.
5: Реклама.
6: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
7: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
10: Літо створене для зустрічей, для пікніків, для барбекю і для смаку, який об'єднує.
11: Обирайте грильний асортимент «Верест». Ковбаски барбекю, шашличні, ковбаски для жарки, крильця барбекю та шашлик.
10: «Верест» – усе, що потрібно для смачного літа.
12: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
13: Є Левбас.
12: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
13: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Як тобі вдається платити за опалення менше?
17: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
16: І справді? Економніше?
17: Так, за Арістон тепло та вигідно.
16: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82. Коли спекотно – каміком. Коли холодно – теж каміком. Кондиціонери від каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть «каміком».
18: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098 189 47.
19: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
20: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
21: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
20: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
21: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
22: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін». Усе для вашого заходу.
5: Реклама. Реклама.
23: Любий, ти щось сказав?
24: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
23: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
24: полегшало. Афлитин від здуття для покращення життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
25: Угорщина, Україна – тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
26: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
27: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
28: Реклама.
29: Реклама.
30: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
29: Чого?
30: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
29: І все в одному застосунку?
30: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
29: О, це зручно.
30: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
29: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.
31: Каже Наталя, від Вікторії маємо повідомлення, що торговий центр «Вам» аварія, колапс починається від Мазепи. Сахарова до Стрийської тягнеться від Горбачевського. Та це, ну, очевидно, через то ДТП, про яке говорили раніше. Дякуємо, люксводії, за ваше повідомлення. Коли бачите затори тягнучки, не забувайте про них писати на люксвайбер. Його номер 097-147-007.
32: Дев'ята 26. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс.ФМ».
31: Ну і до теми машин і доріг.
32: Так.
31: Тепер буде легше їздити у Львові. Чого? Розкажу тобі далі.
32: Так, це тішить.

0: одна. Доброго ранку, це ранкове шоу-зарядка на Люкс FM. Тепер буде легше їздити у Львові. Сьогодні з 14-ї години відкривається для приїзду вулиця Героїв УПА. Там закінчили ремонт.
1: Там будуть перерізати якусь стрічку з нагоди відкриття, чи як?
0: Та не думаю, просто відкривають і все. І вже з 14-ї години можна буде по Героїв УПА їздити.
1: Туди в напрямку Любінської, Кульпарківської, так?
0: Так, так.
1: Якщо чесно, то я вважаю, що відкриття дороги так не можна робити.
0: Чого це? А як?
1: Ну, всі, хто робили ремонт, от, в кінці тої частини дороги, от, мають стояти обабіч дороги, от просто так от дивитися водіям в очі.
0: Та
1: якщо зроблено зле, от, то водії дивляться своїм поглядом на ремонтників і висвердлюють їм душу.
0: Ага, а якщо добре?
1: А якщо добре, то дякують. От вам, будь ласка, кавуська. Ага. Дякую. Слухайте, так було, тепер так стало, так круто, кльово. Ага. От. І таким звичайним, доступним способом можна зрозуміти, що от, оцінити якість проведених робіт.
0: Uh-huh.
1: От. Uh-huh. Ну, і є якась відповідальність з боку тих от ремонтників перед звичайними споживачами, тобто водіями.
0: Uh-huh.
1: І так легко, знаєш, ми закінчили ремонт, все, забрали там речі, забрали там інструменти, забрали той вуличний туалет, все, до побачення, шукає вітер в полі. Ні-ні-ні, перепрошую, так і відповідальність. І ти чітко розумієш, коли ти робиш той самий ремонт дороги, ти розумієш, що ти робиш для людей, де будуть і люди користуватися, і ти будеш користуватися, і вони з тебе спитають, якщо що.
0: Ну, ти, слухай, такий ініціативний.
1: Такий конкурс придумав.
0: Конкурс, так. Такий конкурс на відкритті.
1: Там вода, хороші конкурси нормальні.
2: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс FM.
0: 15 градусів тепла буде сьогодні максимальна температура у Львові. Вже дощило, а синоптики й далі кажуть, що та не буде нині дощу. Та що ви? Не буде. Буде сухо. Не буде, бо вже мокро. Можливо, після обіду вийде сонце. За прогнозами синоптиків, люкс-термометр зараз показує плюс 12.
2: Реклама.
3: Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
2: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
4: Реклама.
1: Рухаємося далі. Ну, а попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово. Гра на Люксвайбер 097 104 7007. А от зіграємо за 2 хвилини.

0: Партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20. 9:37, а ми стартуємо. Це гра 2 по 20. І тут ти можеш собі заробити подарунок від готелю Крона Спа, що у Східниці, і з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Гра» на Люкс Вайбер, рандом вже обрав двох. Хто там є?
2: Є з нами Юрко на зв'язку, який з Харкова повертається в Київ і слухає львівський Люкс. Доброго ранку, Юрко.
3: Доброго ранку.
1: Нічого собі, Юрко, а що так? Тебе звичка така, чи як? Ти ж зараз хіба по інтернету нас слухаєш?
3: Так, по інтернету, бо дуже подобається ваше радіо.
2: Клас!
1: Вау!
2: Дякую.
1: Нам приємно, дуже здивував нас. Приємно. Так, хто буде суперником, Юрка?
2: Суперницею буде Зоряна. Доброго ранку.
4: Привіт.
1: Так, а ти де перебуваєш зараз, Зоряна? Здивуй нас.
4: На роботі.
1: А де, в якому місці?
4: Львів.
1: О, бачиш?
4: Львів?
1: Ні, тут так просто вже очевидно не звучить, тому що я нагадаю, що Юрко в нас зараз дорогою з Харкова на Київ слухає, а тут ти у Львові. Ось, так що, ну, ми всіх раді вітати. От, а зараз коротко правила. На задану літеру треба згадати комога більшу кількість іменників. Насипати їх нам впродовж 20 секунд, виконавши ще додаткову умову. І той, хто це зробить більше, той стає переможцем. Умова яка?
2: Сьогодні це будуть рослини.
1: Так, Юрко, ти будеш першим. І твої рослини, там теж дерева сюди, і квіти відносимо. Коротше, всі рослини, добре? На літеру яку?
2: Готовий?
3: Так.
2: Літера С. Сергій.
3: Спаржа, що в нас може бути? Соя.
1: Сакура.
3: Сакура.
2: Соняшник.
1: Сосна.
3: Сосна.
2: Соняшник.
3: Сонячний.
2: Ага, є. 5 слів, молодець.
1: Так, тепер, Зоряна, ти вступаєш в гру, і твоя літера?
2: Готова?
4: Так.
2: Рослини на літеру М. Марія.
4: Мак, мальва, м'ята, магнолія, маргаритка, меліса, малина, мати мачуха, мандарин. Маракуя.
2: Нічого собі.
1: На маракуї закінчуємо.
2: Така екзотика пішла, ну, Зоряна.
1: Нормально закінчили. Там на сосні, тут на маракуї. Все чітко. Так, і що, який результат?
2: З рахунком 10-5 перемогу здобуває Зоряна.
1: Юрко, але давай так, не пропадай, бо ми знову хочемо з тобою зіграти вже наступного разу. Домовились?
3: Домовились. Гарного дня.
1: Навзаєм.
2: Гарної легкої дороги.
3: Дякую.
1: Ну, а от, Зоряно, вітаємо з перемоги, забираємо на фіто-чай з фіто-бару готелю Кронспа.
2: А ще, Зоряно, ти стаєш претенденткою на головний подарунок місяця – відпочинок на двох в готелі Кронспа. Ми його розіграємо наприкінці вересня, числа усіх переможців місяця. Ну, а ти ж уже в тому числі. Вітаємо
4: чудово.
2: Тебе.
4: Дякую, гарного дня.
2: Навзаєм.
0: Реклама. Готель Крона Спа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Крона Спа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
5: Реклама.
1: 9:40, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Рухаємося далі, попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом. Все буде люкс.
6: Що найкраще допомагає прокинутися?
7: Варіанти відповіді.
6: Кава, зарядка, гра пін-код.
2: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
6: А ти молодець.
8: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
9: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7007.
8: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
10: Все для якісного ремонту в одному магазині.
11: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ Львів.
12: Ми пообіцяли

0: Плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Реклама.
3: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
4: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
3: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. «Дермадроп», «Смаз-ліфтинг», «Морфеус». Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Оксфорд Медікал».
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
8: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
9: Приватному садочку «Ерик Дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
10: Садочок «Ерик Дитиня» – безпечно та затишно щодня.
11: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
14: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
15: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
16: Октоберфест в Карпатах?
14: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
16: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
14: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
17: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Сокільниках попиваєте ранкову каву.
18: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
19: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
6: Львів. Вже цієї осені відкриття 2 нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Бі біль у спині надокучає.
20: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
21: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: В животі немов цеглина.
23: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
25: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
26: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
27: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Реклама.

0: 7.57. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі будуть новини. Обов'язково дочекайся, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні. Ви чули, як Бічук кашляє?
1: Та то не чути було.
0: А ти виключив мікрофон, то я чула. Але як пес старий.
1: А не шоу! Пес старий не так кашляє, він...
0: Отак ти отак кашляв.
1: Ну, то так ніби крупенка мені десь там попала, розумієш, до горла. А що, пес старий?
0: Не кашляй.
1: Ти не тими ходиш городами, ти не слухаєш старих псів, розумієш? А тобі треба вже. Ти вже скільки маєш років, тобі треба трохи послухати флору, фауну. Ну, ого. Досвіду не так багато.
0: Приїхали. Ну, ось договорився.
1: Давай поговоримо про погоду. Хочеш про новини поговорю.
0: Давай про новини одразу по рекламі, так?
1: Угу. Коротенька реклама, а потім новини будуть.
2: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
3: СПА. Консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
4: спа. Доню, глянь, що це в мене на спині?
5: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
6: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційні системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
5: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
3: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
7: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
2: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
8: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
2: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
9: Клас енергоефективності Б.
10: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
10: Реклама.
1: 10 ранку, час на новини. Зоряна Казмірок у студії.
13: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
14: У цьому випуску розповідатиму, скільки ворожих дронів збила наша ППО, про що заявив третій армійський корпус та на якому етапі будівництво шляхопроводу на Рясне. Далі детальніше. Вчора російські загарбники запустили по Україні 295 ударних БПЛА, а протиповітряна оборона збила 267 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях.
13: Новини на Люкс FM.
14: Третій армійський корпус заявив про новий етап операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. Військові вперше застосували важкі бомбери «Грифон», які десантували наземні роботизовані комплекси «Камікадзе» більш ніж за 10 кілометрів у тили російських військ. У корпусі назвали цю тактику історичною.
13: Новини Львова.
14: У Львові триває будівництво шляхопроводу в Рясному. З боку вулиці Ковча вже завершили бетонування шафової стінки, яка утримуватиме грунт ремонт насипу. Також там облаштували буронабивні фалі та конус для захисту схилу від розмивання. Аналогічні роботи виконали з боку вулиці Шевченка. Тож основні підготовчі роботи завершені. Після того, як бетон набере потрібної міцності, розпочнуть монтаж мостових балок.
13: Новини Львівщини.
14: На Львівщині відновили реалізацію проєкту соціального житла для вимушених переселенців. У його межах облаштують 114 квартир для довготривалої оренди. Житло створюють у Старому Самборі та Батятичах. У Старому Самборі вже тривають демонтажні роботи, а в Батятичах готують проєктно-кошторисну документацію та підводять інженерні мережі. 80% квартир призначать для внутрішньопереміщених людей, ще 20% для визначених пільгових категорій місцевих мешканців. Проєкт фінансує уряд Німеччини.
13: Погода на Люкс ФМ.
0: 13 градусів показує люкс-термометр. Синоптики обіцяють плюс 15. Сьогодні буде денний максимум. І ну, синоптики кажуть без опадів. Вже дощело у Львові. Ну, Я думаю, що сильного дощу сьогодні точно не мало би бути.
1: Десята 03. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Максимум у грі «Люкс Джекпот» чекає тебе далі. А це 2500 гривень. Це максимальна сума, яка може бути. І от цілий тиждень грали, грали, грали, грали, грали, грали, грали, грали, грали, грали, грали, грали,
0: і не виграли.
1: Не виграли. 500, потім тисяча і так далі, аж дійшли ми до максимальної суми 2500 гривень. А от розіграємо, ну як розіграємо, запропонуємо тобі її виграти вже за 5 хвилин у грі «Люкс Джекпот».
0: Реєструйся, надсилай слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097 147 007.

0: реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: 10.14, а ми стартуємо. Це гра «Люкс Джекпот», де ти собі можеш заробити реальні гроші. І так, це є 2500 гривень, це є максимум у цій грі, в грі «Люкс Джекпот». І з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер». Рендом вже брав когось?
2: Брав Іринку, яка готує зараз малечі свої сніданок. Доброго ранку.
3: Доброго ранку вам.
1: Іринка, три запитання попереду. Пам'ятай, що на роздумі в тебе буде лишень 3 секунди. Це дуже важливий момент. І якщо всі 3 раунди пройдеш, то зробиш собі 2500 гривень.
3: Ох-ох-ох.
1: Не те я слово, дійсно. Аж підкидає, ні? Ну що ж, Іринка, сама гратиме, чи є вже там група підтримки?
3: Ні, сама і маленький хлопчик, якому 3 рочки буде на ночі.
1: Ну тоді слухай його угу, підказки і поїхали.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: Іринка, скажи, будь ласка, яке з міст Львівщини, що є районним центром, найстаріше? Самбір, Яворів, Стрий.
3: Самбір.
2: Фух, встигла.
1: Встигла сказати, чи правильно відповідь сказала. Ну, давай рахуємо. Стрий, 1385 рік. Яворів, 1376 рік. Яворів старіший за Стрий, виявляється. А от Самбір... А от Самбір 1241 рік. І це правильна відповідь. Є!
2: Молодченка.
1: Так, рухаємося далі.
0: Раунд другий. Мегахіт.
1: Як називається цей мегахіт? Варіанти відповідей. Майкрофон, фрістайлер, сатисфекшн.
3: Фрістайлер.
1: Ну, давай послухаємо. З перших слів буде очевидно. Є! Рок-май-рок-фо-макафо. Як там співали всі дружно. Так, ти молодець, слухай, гарно пройшла 2 раунди. Дуже добре. Ну, а тепер ти розумієш, відповідальний 3-й раунд попереду, а?
3: Дуже, дуже відповідальний. От місце не нахожу, хожу туди-сюди.
1: І що ти зараз відчуваєш? Скажи, будь ласка, поділися своїми відчуттями.
3: Отак, отак, мандраж такий легенький. Не втратити оту удачу за хвостик, зловити вчасно.
1: Ну, тоді успіху.
0: Раунд 3. Вірю, не вірю.
2: Іринка, треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що... Опа. Привіт.
1: Так. Допомога прийшла.
3: Так, так.
2: Треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що італійський острів Сицилія є найбільшим з усіх островів Середземного моря.
3: Середземного. Так.
2: Кошенятко таке в мами на руках.
1: Італійський острів Сицилія є найбільшим з усіх островів Середземного моря. Ти так сказала, що так. І... Ябадабаду!
2: Це найбільший острів з усіх островів Середземного моря. Іра, ми тебе вітаємо. А це найбільший виграш з усіх можливих у грі «Люкс Джекпот». 2500 гривень від будівельної компанії «Аурум» твої.
3: Ура, дякую, дякую вам за гарний настрій.
2: А тобі дякуємо.
1: Які відчуття?
3: Шалені. Останній місяць в декреті, і ті якраз 2,5. Дуже вчасно, дуже-дуже.
2: Клас.
1: Може, ще на одну ходку підеш?
3: Подивимося, треба час.
1: Ну, гаразд. Це, успіх у тобі, ну, а успіх вже, в принципі, як такий стався. 2,5 тисячі.
3: Дякую, і вам гарного настрою.
2: Дякуємо.
1: Це була гра «Люкс Джекпот». Наступного разу зіграємо вже в понеділок, 10.15.
4: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
5: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
4: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
5: Деталі на «Аурум.UA».
4: Енергоефективність класу «Б». Реклама.
1: 10.19. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Рухаємося далі. Попереду огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії.

0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
2: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
1: «Павлюкс Транс».
3: Реклама.
4: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
5: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
6: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
5: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
7: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
1: Реклама.
8: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
1: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
10: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
11: Так!
10: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
11: Так!
10: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
12: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
13: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
14: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці.
15: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
13: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
14: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
13: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
14: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
10: Ну? Ого, щука, ща.
14: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
9: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
13: Реклама.
16: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
17: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
18: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
17: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
19: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
22: Видовищні кінні змагання. Тупіт, копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
23: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
24: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Левандівка є. Клепарів є. Личаківський є. Франківський є. Наукове підзамче Володимира Великого теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон, умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радвеє Україна 0161 Міський, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Цього вересня
9: ти найцінніший мій скарб.
8: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
9: Ти вернешся додому.
8: Бред Піт.
10: Одіне!
8: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
11: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
12: Сміливий будівельний сезон розпочато.
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
14: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Реклама.
13: Будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
16: Реклама.
17: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». 10:32. Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії. Готова?
1: Так, я готова.
0: Полетіли.
1: Реконструкція у Львові. На якій стадії зведення мосту на Рясне?
0: Та на такій самій, як і з Рясне.
1: Нічне сафарі у Львові з грає диких кабанів влаштувала прогулянку вулицями.
0: І то в комендантську годину?
1: Солодка пастка. Що виявили львівські митники у баночці з-під арахісу?
0: Солодку банку з-під горіхів виявила митниця. Довго митники гадали, злипниця, не злипниця. 10:33, це був огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». Наступний, що буде в понеділок в 10:30. Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
2: Погода на Люкс FM.
1: 15 градусів тепла сьогодні обіцяють нам денний максимум у Львові. Зараз люкс-термометр показує плюс 13. Ну, обіцяли синоптики, що без опадів сьогодні буде. Після обіду, можливо, вийде сонце. Ну, дощ вже був, самі знаєте. Субота обіцяють синоптики плюс 17 і суцільна хмарність. Неділя так само суцільна хмарність плюс 19, а от з понеділка буде сонечко і плюс 20.
0: Попереду гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. Сортуємо за два люкс-хіти.

0: партнер проекту «Ресторан Люкс». Баян Бійчука на Люкс FM.
1: 10:39, вже 40. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. І гра «Баян Бійчука», де Бійчук грає щось на своєму баяні. Ти відгадуєш і заробляєш собі дуже смачний, класний подарунок. Сніданок на двох в ресторані «Люкс».
2: Отже, що то є за пісня? Цього достатньо. Навіть не обов'язково вгадувати, хто її виконує. Її насправді багато хто виконує. Як називається пісня? 3, 2, 1, полетіли.

0: Як називається пісня? Пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. І той, хто буде сьогодні 39-ми з правильною відповіддю, отримає подарунок «Сніданок на двох» в ресторані «Люк». Переможця привітаємо одразу після реклами.
1: Баян Бійчука на Люкс FM.
2: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
1: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
2: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
3: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
1: Реклама.
4: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе, жінчиця. Domino's Pizza.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Реклама.
2: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
1: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Люкс FM.
2: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
1: Від партнера проекту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама.
3: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
2: Реклама.
5: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку, релаксувати в басейні серед зелені та бути в центрі подій, бо серце Львова лише за 8 хвилин.
5: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність
6: пласма. Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Придбай перевірене авто з пробігом у Toyota Центр Львів Діамант.
8: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
9: Октоберфест в Карпатах?
10: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
9: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
10: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
11: Живий звук.
12: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
13: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
12: Координати. Стрийська, поруч з Кінг-Крос, Леополіс.
14: Клас енергоефективності Б.
15: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
16: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
15: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
17: В приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
18: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
2: Реклама. Реклама.
19: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
11: Біль у спині надокучає.
14: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
20: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
21: В животі немов цеглина.
22: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама.
24: Люкс ФМ. 104. Баян Бійчука на Люкс ФМ.
25: 5 хвилин тому назад заграв я ту пісню на своєму кнопковому акордеоні. Її треба було відгадати, і той, хто це зробив, стає претендентом на подаруночок. Отже, пісня, нагадую, звучала ось так.

0: Хто відгадав?
1: 39-ю з правильною відповіддю була Марта. Привіт.
2: Привіт, привіт.
0: Кажи, Марта, як називається пісня?
2: Марічка.
0: Марічка. Або по-іншому, що як в'ється, наче змійка. Та і ту версію теж можемо зараховувати. Правильно? В'ється,
2: наче змійка.
0: Пісня про Марічку.
1: Мартусь, ми тебе вітаємо. Виграєш класний подарунок. Сніданок на двох в ресторані «Лю». Смачного.
2: Дякую,
1: тобі
2: дуже.
1: І вітаємо.
2: Дякую вам дуже.
0: Я коли слухаю цю пісню, такі флешбеки дуже багато, з багатьох моментів життя. Але насправді один з них, пам'ятаю дуже добре, це колись ще, коли весілля були, знаєш, тако, в селах і біля хати. Якийсь там шалаш стояв. І як вся як родина як затягнула ту пісню «Марічка». Та ти що?
1: Клас.
0: Ну, а це була гра Баян Бійчука. На суму разу заграй щось добре вже в понеділок в 10:40. Не пропускай свого шансу собі заробити подарунок.
3: Реклама.
4: Любов – це ділити щасливі моменти життя з тими, кого любиш.
3: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Особлива атмосфера історичної вілли для вашого дня народження, хрестин, корпоративу чи прекрасного весілля.
4: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Ідеальне місце для саме ваших неповторних історій життя.
3: Вулиця Уласа Самчука, 6. Реклама.
0: 10:48. На сьогодні це все. Це було ранкове шоу «Зарядка». Ми з тобою прощаємося до понеділка.
1: Легких тобі спокійних вихідних. Бажаємо тобі хорошого настрою, щастя, здоров'я.
0: Племінників багато.
1: Так, в основному. Це був Назар Бійчук і Таня Дуба. Будемо тут в ранковому шоу «Зарядка» вже в понеділок о 7 ранку.
3: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
2: Well Place від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
1: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
2: Well Place – простір, у якому хочеться жити. Октоберфест в Карпатах?
3: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
2: Барбекю, Open Fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
3: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Цього вересня
8: ти найцінніший мій скарб.
7: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Піт.
9: Одіне!
7: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Реклама.
10: 11 минула. Перше ми дізнаємося про актуальне. Це розповідає Зоряна Казмірок.
11: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
12: У цьому випуску почуєте, про що домовилася Україна, у чому президент Південної Кореї звинуватив нашу країну, а також дізнаєтеся, кого СБУ затримала на Львівщині. Україна домовилася про постачання нового пакета ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками української громади УШ. Глава держави не уточнив, із якою саме країною досягнуто домовленості, водночас назвав її важливим рішенням для посилення української протиповітряної оборони та заявив, є результат.
11: Новини.
12: Президент Південної Кореї заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення інформації щодо передачі двох полонених військових КНДР. Напередодні про їхню передачу розповів Володимир Зеленський. Президент Південної Кореї назвав це прикрим і наголосив, що питання є дуже чутливим для дипломатії та нацбезпеки. Водночас в Офісі президента України заявили, що передача відбулася у прямому діалозі з Сеулом.
11: Новини Львівщини.
12: СБУ викрила ще одного коригувальника ФСБ. Ним виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем сил оборони на заході України. Пособник РФІ мав навести ракетну атаку рашистів по цьому об'єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БПЛА для українських захисників. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
11: Новини Львова.
12: Львівський національний медичний університет змінює свою назву. Звичну присвяту імені Данила Галицького замінять на короля Данила. Вчена рада вишу та Міністерство охорони здоров'я вже підтримали це рішення. Історики пояснюють, що сучасники ніколи не називали князя Данила Романовича Галицьким. Це вигадка російських істориків 19 століття, яка міцно закріпилася в радянські часи. Насправді ж Данило Романович був правителем Росії та справжнім королем. Тепер залишилося лише залагодити остаточні паперові

0: на Люкс FM.
1: В нас 12 градусів тепла показує зараз люстермометр. Синоптики наобіцяли, що сьогодні буде хмарно з дощем. Хмарно і з дощем. І денний максимум становитиме 16 градусів тепла. І що тягнути на вихідні, то субота 18, неділя близько 20, хмарно з проясненням. А от Львівські Карпати на вихідних тебе зустріне з позначкою завтра 16, а в неділю близько 17 градусів тепла.
2: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама.
1: Це Люкс FM 104.7, з тобою Фарцак, і це п'ятниця. Як завжди, є пропозиція саме цей день завершення робочого тижня провести разом в компанії найкращих гостів, адже попереду приготували їх дуже багато, ну і, звісно, подаруночки. Тому всім легкого робочого дня, і пам'ятаємо, що з Люкс хітами робота робиться ще краще і ще швидше.

Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем. Реклама.

0: 11.16 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ, а в Штатах живе наймолодший у світі модельєр. Макс Олександр, 4 роки, вирішив, що хоче стати модельєром і сказав про це батькам. На початку цього року хлопчик став наймолодшою людиною, яка створила колекцію для показу на подіумі і представив свою екологічну колекцію на тижні моди в Парижі. Вже в вересні юний дизайнер знову потрапив до книги рекордів. Він став наймолодшою людиною, яка виписала лінію тканин у віці 10 років і презентував у Harman Distit у Нью-Йорку. Окрім того, Макс Олександр встановив рекорд за найшвидший час заправки нитки в автоматичну швейну машину. Він зробив своє завдання за 10 секунд і завоював свій черговий титул Гіннес. Клас! Ми будемо сьогодні встановлювати рекорди, будемо швидко робити свою роботу для того, щоб швидше зустріти вихідні. Вже 11.17, комерційна інформація попереду. Це Люкс ФМ і найголовніше – це п'ятниця.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня Люкс слухачів?
3: Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль.
1: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще відтворити.
4: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Реклама.
7: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
8: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
7: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
9: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
7: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
6: Реклама. Реклама.
10: Любий, ти щось сказав?
11: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
10: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
11: Поли.

0: Екшело, флитин від здуття для покращення життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП банк.
0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Реклама.
11: Будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Реклама.

0: 11 41, ти слухаєш Люкс ФМ, це п'ятниця. Сьогодні надзвичайно прикольна п'ятниця була для слухачки Іри, яка що? Правильно, в ранковому шоу «Зарядка» виграла 2500 гривень. Давай почуємо, як це було.
1: Так.
2: Треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що італійський острів Сицилія є найбільшим з усіх островів Середземного моря.
1: Середземного. Так.
2: Там кошенятко таке в мами на руках.
3: Італійський острів Сицилія є найбільшим з усіх островів Середземного моря. Ти так сказала, що так? І Ябадабаду!
2: Це найбільший острів з усіх островів Середземного моря. Іра, ми тебе вітаємо. А це найбільший виграш з усіх можливих у грі «Люкс Джекпот».
1: Ура, дякую вам за гарний настрій.
0: Ну, класно, 2500 гривень сьогодні знайшли свою власність. Це є Іра, яка вже, напевно, святкує. Ну, а я пропоную тобі також святкувати, але вже з понеділка і позмагатися за 500 гривень. Тому завжди будь на поготові, адже рівно о 10:20 можемо набрати саме тебе. Ти відповідаєш правильно на три запитання і забираєш собі грошенята від ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Тому реєструйся, Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097. 7-4-7-0-0-7. Летять повідомлення реєстрації, так само і летять люкс-хіти. Одразу після комерційної інформації, а ці, до речі, люкс-хіти я підібрав саме для тебе.
2: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
3: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
2: А точно так треба готуватися?
3: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
4: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
0: Ми пообіцяли

0: Plus з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма» – затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня безумовно «Terra Restaurant». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
6: Вони всі ідеальні. Як обрати?
5: Обирай за настроєм.
7: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
8: Чув новину? Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
9: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
8: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
10: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
11: Реклама. Реклама.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
15: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.UA».
16: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
17: 5G доступний меж тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контракту на тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радвеф Україна 01601 Міський, вулиця Лечівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
18: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: Реклама. Реклама.

0: 9.59 у Львові, ти слухаєш Lux FM, на Супарду новини. Зоряна та Зміна підготувала найцікавіше, найактуальніше. І тепер розкаже, що буде на Сихові. Ось і деталі вже зараз на 104.7. Та у Львові Зоряна Казмірок в студії Lux FM готова поділитися найцікавішим.
1: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску розповідатиму, що у Києві пошкоджено внаслідок атаки РФІ, яку підготовку проводить Польща, та що у парках зможуть спробувати львів'яни. Далі детальніше. У Шевченківському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджена адміністративна будівля Вищої ради правосуддя. Постраждали 6 людей, також вибиті вікна у сусідніх житлових будинках та пошкоджені автомобілі. В установі повідомили, що через пошкодження робота органу наразі неможлива. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби. Наслідки атаки уточнюють.
1: Новини на Lux FM.
2: Польща готує громадян до повітряних атак. Уряд роздаватиме спеціальні інструкції. У них пояснюватимуть, як знайти безпечне місце під час загрози та що робити як у приміщенні, так і на вулиці. Паралельно польське міністерство внутрішніх справ та адміністрації проводить практичні тренування для населення.
1: Новини Львова.
2: На Сихові у Львові встановлять пам'ятну стелу герою України Олегу Бабію. Рішення про це ухвалив виконком міськради. Стела стане частиною скверу імені Бабія, який створюють на честь загиблого розвідника. Першу чергу облаштування скверу вже завершили. Повністю меморіальний простір планують створити протягом цього та наступного років. Цими вихідними у Львові відбудеться тиждень європейського спорту. 26 та 27 вересня в парку культури львів'яни зможуть спробувати себе у 10 видах активностей. Серед них флорбол, регбі 5, доджбол, панафутбол, корфбол, корнхол та бадмінтон. Початок у 2-й годині дня, вхід безкоштовний, тож можна приходити всією родиною та обирати активність до душі.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Lux FM.
0: У Львові синоптики наобіцяли сьогодні до 16 градусів тепла. Хмарно з проясненням, в очікуванні всі, звісно, що сонця, але також обіцяють синоптики, що цяпатиме дощ. На вихідні від 17 до 20 максимально, хмарно з проясненням, поки що без опадів. І Львівські Карпати, Сколеславське зустріне вас з позначкою 16-18 градусів тепла. Ну окей, давайте ще глянемо на Буковельщину. На Буковелі 14, хмарно з проясненням і поки що без опадів.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.ua».
1: Енергоефективність класу Б. Реклама.
0: Вже 12.03, ти слухаєш Lux FM. Попереду, звісно, що твоя улюблена робота. І звісно, що вона буде тільки з найкращими люкс-хітами, тому що з люкс-хітами робота робиться дуже швидко і дуже легко.

Ранішніх СФМ, народ, хвилинка серйозності. Наше прагнення закинути багато фото в Інстаграм або Тік-Ток іноді грає проти нас. Ми зібрали такий топ зашкварів, коли звичайний кадр зливає про вас абсолютно все. Отож, це посадковий талонт в аеропорту. Класика, звісно, сторіс, але штрих-код на квитку – це не просто смужки, це ключ до вашого особистого кабінету авіакомпанії. Розумники по той бік екрану можуть сканувати ваш зворотній рейс просто заради жарту. І хочете походитися відпусткою? Моя рекомендація – краще сфоткайте там ігристе або себе на якомусь фоні. Далі, ключі від квартири. Ура, ви там тішиться, власна квартирка – це прикольно.

0: подивіться на фото очима своєї колишньої чи податкового інспектора. Якщо на задньому плані немає нічого компрометуючого чи секретного, тоді можете виставляти і, звісно, ще збирати лайки і коментарі. Тому будьте уважні. Отож, квиточки, ключі, вид з вікна з посилочками, все це відставляємо. А моя рекомендація, можете пости, як ви слухаєте Lux FM. Позначайте Lux FM Львів в інстаграмі. Ці фоточки збирають найбільше лайків. Спробуйте, переконайтеся, перевірено на собі і на усіх ведучих Lux FM. Обов'язково нас тегайте, ми вас обов'язково перепостимо і разом розкажемо, що ми слухаємо найкраще Lux FM. Попереду комерційна інформація, саме час для того, щоб запуляти старко.
1: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
2: Так!
1: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
2: Так!
1: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
3: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
4: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
3: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
5: Деталі акції на сторінці Lux FM Львів у Фейсбуці.
1: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
6: Так я й готуюся. Давай зі мною.
1: А точно так треба готуватися?
6: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
3: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграй неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
7: Реклама.
3: «Лю». Розпочніть день смачно.
7: Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці Lux FM.
4: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
8: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
4: Це битва звуків на Lux FM. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
8: А ще краще – відтворити.
3: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
9: Реклама. Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
10: WellPlace від WellBoot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
9: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
10: WellPlace – простір, у якому хочеться жити.
11: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
12: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
13: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
14: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
15: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
14: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
16: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
14: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
16: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
14: Все, переконала. Мені теж треба.
16: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін». Усе для вашого заходу.
18: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
3: Lux FM представляє.
4: Осінній Coffee Books and Vintage Fest вривається у твій сад.
3: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
4: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
3: 26-27 вересня.

0: квитки на Gastroli.ua. Живий звук!
1: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
1: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
4: Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь.
5: Від творців Приват 24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
9: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Реклама.
12: Крапкайду.ua. Телефон 098.
14: Реклама.
15: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
16: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
14: Реклама.

0: 12 40 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ. В нас попереду комерційна інформація, найкращі люкс-хіти, але спершу розказую, що завтра рівно о 12 в ефірі Люкс ФМ ви зможете почути на люкс-кухню, де я готую надзвичайно смачну страву в люкс-кухні. Основний інгредієнт цієї страви – це картопля, огірочки і яйця. Все, більше нічого не говорю, все побачите завтра у люкс-кухні і також на інстаграм-сторінці Люкс ФМ Львів. Залітайте, переглядайте, зберігайте рецепти, коментуйте, відтворюйте їх і обов'язково давайте фідбек, дайте знати, чи вам зайшло чи ні, тому що надзвичайно цікава ваша думка. І якщо справді не знаєте, що завтра приготувати і чим здивувати свою половинку або гостей, то все буде на інстаграм-сторінці Люкс ФМ Львів. Ну а тепер, як і обіцяв, найкращі люкс-хіти одразу по рекламі, а вона, до речі, дуже коротенька.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії. Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельтамед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
3: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
3: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
4: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
5: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Придбай авто з пробігом вигідно. Toyota Центр Львів «Діамант».
8: Коли спекотно – Камі-Ком. Коли холодно – теж Камі-Ком. Кондиціонери від Камі-Ком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камі-Ком. Камі-Ком – все для мікроклімату. Гугліть Камі-Ком.
9: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
10: Октоберфест в Карпатах?
11: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
10: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
11: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
12: Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
13: Біль у спині надокучає.
14: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
15: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: 26 літрів.
18: Подарунок.
12: 26 переможців.
18: Щодня.
12: А вок.
18: Теж 26.
12: Хо-хо.
18: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
19: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
20: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
21: Що найкраще допомагає прокинутися?
22: Варіанти відповіді.
21: Кава, зарядка, гра пін-код.
23: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
21: А ти молодець!
24: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
23: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-147-007.
24: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
25: Все для якісного ремонту в одному магазині.
26: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
24: Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
27: А сьогодні на роботу візьме купальник. 24 вересня – це день моря.
28: Ну і на що мені купальник? Де я море візьму?
27: А море роботи.
28: Скільки є різної любові, от, розумієш? От, море любові є, та. Море радості є, море щастя є. Тому можеш сміливо писати шефу, мене сьогодні не буде, бо на мене чекає море любові.
27: Ну, мені шеф такий зразу скидає адресу.
24: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
29: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
30: Реклама.
31: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
32: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
31: «Павлюкс Транс».
30: Реклама.
24: Коли ми

0: 12.58 в Львові. Ти слухаєш Fix FM. Попереду у нас обітня перерва і попереду у нас новини. Зоряна Казимирюк розкаже для інформації для усіх люкс-водіїв, а саме що відбуватиметься на дорогах Львова, Липники, Біберки, Млятичі і біля Раковця. Усі деталі вже за ми, тільки в ефірі Fix FM.
1: Реклама.
2: В животі немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Левандівка є. Клепарів є. Личаківський є. Франківський є. Наукове підзамче Володимира Великого теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радвей Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
0: А вже 13-та у Львові, студії Lux FM, з'являється Зоряна Казимирюк тільки з актуальним.
2: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
6: У цьому випуску почуєте, яке підприємство в РФ припинило роботу після атаки, що анонсував Зеленський, а також дізнаєтеся, кого затримали на хабарі біля Львова. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії тимчасово зупинив роботу після нічної атаки безпілотників. За словами губернатора регіону Юрія Слюсаря, завод зазнав пошкоджень. Російська влада заявила про знищення близько 50 дронів над областю. Новошахтинське НПЗ може переробляти близько 5 мільйонів тонн нафти на рік. Основна частина його продукції призначена для експорту.
2: Новини.
6: Протягом найближчих 10 днів може відбутися новий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією. Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від Вашингтона конкретної дати, а серед можливих місць зустрічі США запропонували Об'єднані Арабські Емірати. Також Зеленський попросив Дональда Трампа залучити Китай, щоб Сі Цзіньпін вплинув на Путіна для завершення війни.
2: Новини Львівщини.
6: ДБР затримало на хабарі начальника сектору превенції Стрийського райуправління поліції. За даними слідства, він отримав 6 тисяч доларів від військовозобов'язаного за вплив на ТЦК, зняття статусу резервіста в системі оберіг та повернення вилучених документів і телефона. Гроші передали в автомобілі на АЗС у Солонці. Поліцейському оголосили підозру в одержанні хабаря у змові групою осіб із вимаганням. Суд взяв його під варту із заставою у 226 тисяч гривень.
2: Новини Львова.
6: Цієї неділі відбудеться благодійний веломарафон «Львівська сотка осінь». Учасники проїдуть 82 кілометри дорогами області зі Львова через Липники, Біберку та Милятичі до Раковця. Старт об 11:00 біля музею науки на Стрийській. Учасники, які подолають дистанцію вчасно, отримають медалі фінішера. Захід має благодійний формат.
7: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Lux FM.
0: До 16 градусів тепла обіцяли нам сьогодні синоптики. Хмарно з проясненням, з можливим дощем, але поки що хмари навіть проясненням і не пахне. На вихідні від 17 до 20 максимально очікуємо хмарно з проясненням і без опадів. І є ще одна приємність. Наступного тижня підемо трішки на потепління. Там буде більше сонця, трішки тепліше і поки що без опадів.
7: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
8: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
7: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
8: Деталі на «Аурум.UA».
7: Енергоефективність класу Б.
1: Реклама.
0: Це Lux FM. Я тебе не відволікаю ні від роботи, ні від обідньої перерви. Навпаки, додаю більше класних різких є з тобою в серцях. Привіт!

Ти слухаєш Кіс FM, народ, тримайтесь міцніше за кермо чи поручні, бо зараз буде новина про залізну витримку, яка нам і не снилась. В американському місті Портсмут звичайна жінка прийшла на обідню перерву, купила лотерейний білет і, ну ясно що, виграла майже мільйон доларів США. Але замість того, щоб бігати офісом, кричати «я звільняюся» і там кидати папери в обличчя шефу, вона просто повернулася на робоче місце і спокійно допрацювала до кінця дня з покерфейсом 80-го рівня. «Мені довелося повернутися і поводитися так, ніби нічого не сталося», скромно зізналася мільйонерка журналістам. Щасливиця

0: Tărăsim, ne înălțim.
1: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
4: Є LevBus.
3: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
4: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
5: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Мережі аптек ДС 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
7: Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті мережі аптек.ds.com.ua.
8: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
9: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, отимками, потемніннями.
8: Горизонти. Турбота про шкіру зі сучасним підходом.
9: Горизонти. Клініка здоров'я та краси. Львів. Пекарська, 65Б.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Як тобі вдається платити за опалення менше?
11: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
10: І справді економніше?
11: Так. З «Арістон» тепло та вигідно.
10: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
12: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Нікозахід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
13: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Від творців Приват-24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
13: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
14: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйони відсотка. Максимальний строк кредиту до 20.

0: 5 місяців.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Реклама.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
7: Таня, а ти що це, репетируєш чи що?
6: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
8: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
6: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
8: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
2: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя. Реклама.
9: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс FM було таким.
10: Склали рейтинг речей, на які люди найчастіше витрачають гроші імпульсивно.
11: Ой, цікаво, що?
10: Є така шкідлива риса, що іноді купуємо зовсім не те, що планували. В рейтингу на першому місці, звісно, що одяг і взуття – це найпоширеніша категорія імпульсивних покупок.
11: Так, я думаю, що я собі таке купував?
10: Ні, Фарцак, імпульсивні покупки – це не твоє, ти навіть не думаєш. По-перше, ти рази зі знаком зодіаку, ти дуже довго зважуєш всі за і проти. А по-друге, ти це питання з себе зняв. Ти знайшов собі хорошу дружину, і з того моменту всі покупки, всього, що стосується тебе,
11: не все
10: тебе не стосується.
9: Щобудня 16-ї на Люкс FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
8: Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
12: Реклама.
13: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Це Люкс FM, це п'ятниця, це гра «Так, ні», де ти відповідаєш правильно на запитання і забираєш свій подаруночок. І сьогодні серед усіх, хто зареєструвався, рендом обрав Кирила. Кирило з нами є на зв'язочку. Кирило, привіт тобі.
2: Привіт.
1: І маємо інформацію, що Кирило нас слухає в Києві. Кирило, ми хочемо передати слова підтримки і щоб швидше це все закінчилося. Тому дякуємо вам за те, що ви не зламні, за те, що ви молодчики. Тримайтеся, будь ласка, там.
2: Дай Боже.
1: Кирило, все надзвичайно легесенько. У мене є запитання, ти його уважно слухаєш і дуже швиденько віддаєш відповідь. Або так, або ні. Віддаєш відповідь так, ми тобі спакували подаруночок і відправили тобі в Київ. Відповідаєш ні, пробуєш свої шанси в понеділок. Домовилися?
2: Добренько.
1: Дивися, Кирило, орнітолог – це лікар-стоматолог, який ставить брекети, елайнери та вирівнює прикус. Так або ні?
2: Ні.
1: Ні, і ти кажеш правда, тому що орнітолог – це вчений, який вивчає птахів. А, блін, я забув, як він називається. У мене елайнери, чекай, ортодонт, все, стоп. Ортодонт – це лікар, який ставить елайнери, брекети і вирівнює прикус. Крило, ми тебе вітаємо. Ти отримуєш класний подарунок. Це кава зі Львова. Вирушає саме до тебе в Київ. І користуючись нагодою, ми тобі ще подаруємо горнятку від Люкс FM. Домовилися?
2: Дуже дякую.
1: Все, дякую тобі. Спокійних вам днів, спокійних вихідних. Нарта гра «Так, ні» повернеться вже в понеділок в ефірі Люкс FM.
0: Так, ні, на Люкс FM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою, інколи з друзями, а часом усе починається з аромату улюбленої кави.
0: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
1: Ой, класна була гра. Я думаю, що я знов забув ортодонт мій. Не слухав зараз Люкс FM. В нас комерційна інформація попереду. По ній повертаємося до найкращих люкс-хітів. Це п'ятниця, народ.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у солонці попиваєте ранкову каву.
7: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки. Ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
6: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
8: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
9: Октоберфест в Карпатах?
10: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
9: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
10: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
11: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
12: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
13: Шоу новину. Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
14: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
13: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
15: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
3: Реклама. Реклама.
16: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
17: OTP Bank реклама.
18: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
19: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
20: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
21: to be a cat. А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
22: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна на багатет.com.
23: Реклама.
24: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі, і в радості.
25: Але з тобою ми залізно з 16 до 20.
24: Робочий день може бути різним.
25: Але вечір точно буде люксовим.
26: Слухай вечірнє шоу 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс.ФМ.
27: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
28: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
29: Довели, що звичка не прибирати за собою погіршує стосунки і зменшує сексуальний потяг. Угу. Тобто, коли, наприклад, чоловік встав зі столу і не прибрав за собою тарілку, це погіршує ситуацію. А коли він встав і сам прибрав за собою без нагадування, це тільки збільшує хотіння.
30: Що збільшує?
29: Хотіння.
30: Хотіння?
29: Бажання.
30: Угу. А якщо вже процес пішов, ну пішов вже процес.
29: Ну.
30: А потім така фраза, а ти тарілку помив?
29: Ну тут вже нічого не поможе, навіть якщо ти її помив, Назаре.
27: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Люкс ФМ.
31: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
32: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
33: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
32: «Павлюкс Транс».
34: Реклама.

0: Раси 59 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ, триває твоя робоча прикольна п'ятниця в компанії з Люкс ФМ. Вже за мить у нас комерційна інформація, дізнаємося, мешканці якої вулиці і які люкс-водії приготували ножиці для того, щоб відкрити вулицю. Ось і деталі вже за мить.
1: Реклама.
2: Ремонт не робить хіба ледачий, бо Лео Кераміка приносить удачу.
3: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку Емпорія.
2: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
3: Лео Кераміка. Городоцька 172, Липинського 60, пасіки Зубрицькі та Зимна вода. Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті leokerami.com.
1: Реклама.
0: 14-та у Львові. Першими дізнаємося про головне, про актуальне. Ось розповість Зоряна Казмірук.
4: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
5: У цьому випуску розповідатиму, які ураження підтвердив Генштаб, який завод в Україні припиняє роботу та що збудують у Львові. Далі детальніше. Сили оборони України заявили про ураження низки об'єктів у Росії. У Пермі атакували нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафторгсинтез», де зафіксували пожежу. Потужність підприємства – близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. У Новошахтинську Ростовської області поразили місцеві НПЗ, а також радіолокаційні станції «Гамма» та «Каста». У силах оборони заявили, що удари спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу Росії.
4: Новини на Люкс ФМ.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг – найбільше металургійне підприємство України. Зупиняє роботу після 4 ракетних ударів за останні 5 тижнів. Внаслідок атаки загинули 5 працівників, ще 17 отримали поранення. Один із них у критичному стані. Компанія заявила, що не може безпечно відновити виробництво і зосередиться на збереженні інфраструктури, щоб після війни його можна було відновити.
4: Новини Львова.
5: У Львові для першого територіального медичного об'єднання збудують новий корпус для тимчасового проживання пацієнтів. Будівлю планують у районі Збоїща на вулиці Пилипа Орлика. Йдеться про двоповерхову споруду для проживання та відпочинку, зокрема онкохворих пацієнтів. Там передбачать безбар'єрний доступ, паркування та можливість медичного супроводу. І у ці хвилини у Львові відкривають проїзд вулицею Героїв УПА. Йдеться про ділянку від Смальстоцького до Кульпарківської. Поки що там поїдуть лише приватні авто, а відзавтра на звичні маршрути повернеться і громадський транспорт.
4: Погода на Люкс ФМ.
0: Так, народ, хто вже має можливість бути на вулиці Героїв УПА, Смальстоцького, покидайте фоточки, напишіть, як вам оновлення, тому що старалися, зробили все для того, щоб нам було легко пересуватися саме по дорогах Львова. Давайте, пишіть Люкс Вайбер 097-147-007, натомість сонце з'явилося в центрі міста, чекаємо сьогодні до плюс 16, поки що без опадів.
4: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: І поки відкриття вулиці Героїв УПА від Смальстоцького до Кульпарківської, Володя повідомляє, що Городоцька перед мостом в напрямку виїзд в обох напрямках, там є два ДТП, тому люкс-водії, будьте, будь ласка, там обережні, не поспішайте. Нагадаю, ще раз, Городоцька перед мостом. Найкращі люкс-хіти. Далі тільки на Люкс ФМ з тобою. Фарцяк, привіт.

Ти слухаєш Kiss FM, бажаємо тобі легкої п'ятниці, а в Великій Британії продають помешкання на території крематорію. Народ, будинок з трьома спальнями виставили на продаж у графстві Норфолк. На сайті компанії, що займається продажем нерухомості, написано, що будинок розташований у винятково тихому місці, території колишнього крематорію. Це нерухомість, чудова можливість для тих,

0: 7.07. По рекламі змагаємося, забираємо собі піцу і зустрічаємо справді п'ятницю в компанії з Lefts FM. Ну і ще раз, продовжуйте закидати наш Люкс Вайбер Домінос на Люкс Вайбер 097-147-007.
1: Реклама.
2: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
3: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
4: Діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
5: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
6: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
7: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
6: Є «Левбас».
7: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
6: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі. Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech. Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
1: Реклама. Реклама.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Цього вересня
6: ти найцінніший мій скарб.
5: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
6: Ти вернешся додому.
5: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
8: Сміливий будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Реклама.
12: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
13: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
12: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
13: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
14: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
15: Реклама.
16: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
15: Реклама.
17: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
18: Вчора

0: вечірнє шоу 16+ на Люкс FM було таким.
1: Щоденне вживання томатної пасти може покращувати увагу та пам'ять.
2: Та ти що?
1: Зокрема, мова йде про вживання невеликої кількості концентрованої томатної пасти протягом 3 місяців кожного дня. Це десь 2 столові ложки на день.
2: Це називається.
1: І проведене воно на здорових людях середнього віку.
2: На середнього віку. Все. Все пропало, шеф, все пропало.
1: Та чого?
2: Слухай, ну про що ми говоримо? То зараз як не тиспі скачуть, то суглоби болять. Як не суглоби болять, то вуха лупають. Як не вуха лупають, то ще якась біда. Де то зараз здорові люди?
1: Дивіться, вдягайте вже маєчки під светри, бо то вже холодно. Вікна сильно в машині не відкривайте, бо шия.
2: І ватку вуха запхайте.
0: Щобудня 16-ї на Люкс FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний 5-зірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: 14.38 у Львові, ти слухаєш СФМ, і що ще час позмагатися за смачну велику піцу від Домінос. І сьогодні серед усіх, хто зареєструвався, рендом обрав Наталю, а Наталечка відійшла, і сьогодні за нею віддуматиметься в нас Ігор. Ігор, привіт тобі.
1: Привіт.
0: А чим це Наталя така зайнята, що вона от перекинула тобі все кермо, а?
1: Вона пішла за кавою.
0: Ні, це є важливо. Я розумію. Це 100%. Я там відскочив вас на познайомитися із Галією. Галя, ми застали на роботі. Галечка зараз активно шиє. Галя, привіт тобі.
2: Привіт.
0: Дивіться, Ігор і Галя, від мене одне запитання. Ваша відповідь буде в цифрах. Дати, хто ближче, той отримує подарунок сьогодні піцу. Якщо готові, можемо розпочинати. Буде першим відповідати Ігор. Ігор, ти готовий?
1: Так, я готовий.
0: Отож, і Галинка також готується, тому що питання, скільки клавіш є на стандартній європейській комп'ютерній клавіатурі. Як думаєш, Ігор?
1: Думаю, да.
0: Ігор, трошки швидше.
1: 35.
0: Добре. Так, що на це скаже в нас Галочка, скільки?
2: 105.
0: 105, каже Галя. І скажи мені, Галочка, хто ж тобі допоміг в цьому запитанні?
2: Співробітники.
0: Співробітники. Співробітникам аплодуємо, тому що це попадання в яблучко. Ігор, наступний раз Наталю не відправляє за кавою, хай також тобі допомагає пробити свої сили з понеділка. Ну а що, Галочка, тут вас перемога. Вітаємо ще раз. Прикольно, що зробили вам класний смачний настрій. Піца від Люси Фемі від Домінос летить саме до вас.

0: піца. Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком. Реклама.
1: Так, ще одну величезну піцу велику віддамо вже в понеділок, в цей самий час, а поки що приготувати для тебе найкращі дискоти, які залітають одразу по рекламі на Lives FM.
2: Реклама.
3: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавці консультантів.
2: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
4: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
2: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
5: Клас енергоефективності Б.
6: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
7: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
8: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
9: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
12: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
13: Умови відкриття онлайн-рахунку ФОП на сайті ВСТ-банк.ю. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ номер 2415 грудня 2025 року.
14: Шоу новину. Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
15: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
14: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
16: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
2: Реклама. Реклама.
17: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
18: Біль у спині надокучає.
19: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
20: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для застосування.
21: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: В животі немов цеглина.
24: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Рекомендація за застосування. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама.
0: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
1: Так.
0: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
1: Так.
0: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
3: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
4: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
5: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
25: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
26: Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
27: Реконструкція у Львові. На якій стадії зведенням мосту на Рясне?
28: Та на такій самій, як і з Рясне.
27: Нічне сафарі у Львові з граю диких кабанів влаштувала прогулянку вулицями.
28: І то в комендантську годину?
27: Солодка пастка. Що виявили львівські митники у баночці з-під арахісу?
28: Солодку банку з-під горіхів виявила митниця. Довго митники гадали, злипниця, не злипниця.
26: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Lux FM.
29: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
30: Реклама.
31: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
32: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
31: «Павлюкс Транс».
30: Реклама.
32: Бак 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та...

0: 14.58 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ, триває твоя робоча п'ятниця в компанії з найкращими люскітами. Звісно, що з новинами. Зірина Казмирук вже за мить розкаже, що в дитячій лікарні Святого Миколая з'явився новий працівник. Хто це? Усі деталі вже за мить, тільки на Люкс ФМ.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеє в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Реклама.
5: 15 у Львові, дізнаємося актуальну інформацію від Зоряни Казимирук.
6: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
7: У цьому випуску почуєте, що опублікували і видалили пропагандисти РФ, кого повернули з окупації. Також дізнаєтеся, що виявили у посилці. Пропагандисти з російського державного агентства РІА Новості опублікували колонку про те, що Росію чекає ще одна СВУ у Литві, але потім її видалили. Копія статті збереглася в веб-архіві. У видаленому тексті Носович називав Литву країною-самогубницею, взагалі без мізків та маленьким, але гордим камікадзе у ближньому закордонні Росії, а також погрожував Литві вторгненням та ядерним ударом. Розслідувальний центр «Досьє» у 2020 році пов'язував Носовича зі структурою впливу, яку курують співробітники адміністрації Путіна та Служби зовнішньої розвідки Росії.
6: Новини.
7: Ми вижили, бо трималися одне.

0: сусіди, які після вторгнення Арефії об'єднались, разом переживали обстріли, блекаути, ділили продукти і стали один одному як рідні.
1: Новини Львова.
0: На митному посту Львів поштовий у посилка з США виявили 35 одиниць техніки Apple на близько мільйон гривень, серед них планшети, а також ноутбуки. Техніку відправляли громадянам України, однак у митних деклараціях її не зазначили. Порушення виявили під час аналізу попередньої інформації та митного огляду. Наразі митники документують правопорушення. У дитячій лікарні Святого Миколая з'явився новий хвостатий терапевт – золотистий ретривер Юкі. Йому рік і 8 місяців. 9 місяців він навчався у кінологічній школі, проходив практику та успішно склав іспит. Тепер Юкі допомагатиме маленьким пацієнтам долати страх і тривожність. Він став уже четвертим песиком-терапевтом лікарні. Каністерапія допомагає дітям відволіктися від процедур, розслабитися та отримати позитивні емоції.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
3: В нас зараз 15 градусів тепла, показує ліхтер-термометр на Площалицькій 15. Хмарно з проясненням, поки що без опадів. Якщо подивитися на завтрашній день, то очікуємо від 17 до 20. Також і в неділю, і дивлюся там також хмарно з проясненням, сонячно і поки що без опадів.
2: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Aurum.ua».
2: Енергоефективність класу Б. Реклама.
3: Народи, маємо незмінну ситуацію зараз на Городоцькій, на виїзді з міста біля Київстара ДТП. Там затор починається аж від Левандівки, саме там перебуває Олег. До цього цю інформацію отримали від Іри, Івани, Сергія і Степана. Люксводії, будьте обережні там, щоб краще добиралося до місця призначень і веселіше. Звісно, що зустрічайте найкращі люсхити з тобою.

0: 15.15 у Львові, ти слухаєш ШФМ на радіо. Якщо ви думали, що штучний інтелект вже готовий захопити світ, то видихаємо. Поки що він лише допомагає сідати заграти найнедолужішим грабіжникам планети. В американському місті Омаха 20-річний хлопець пограбував банк за допомогою чату GPT і яскравих червоних сандалів від Nike. Тепер цей магістр криміналу проведе за гратами найближчі 10 років. Перед пограбуванням хлопець серйозно поговорив з чатом GPT. Він розпитував нейромережу про зброю, набої та за скільки хвилин приїжджає поліція на виклик. Чат GPT, звісно, що підказав, але історію запитів для детективів зберіг. На справу всього життя американець пішов без маски, мило посміхаючись у камери спостереження, а щоб його точно ні з ким не переплутали, взув яскраві червоні сандалі, які стали таким головним речовим доказом, забравши з банку близько 9200 доларів. Я в шоці. Геній одразу поїхав у найближчий торговий центр витрачати готівку, під іншими камерами його також помітили. А коли копи за ним прийшли, він просто біг вулицею і так картинно розкидав пачки грошей у повітрі. Ну, а звісно, що ж залишалося йому робити? Звісно, що тільки здатися. Ну, дивіться, будьте обережні з чатом GPT, запитуйтеся тільки гарні і хороші речі. Ось, наприклад, попереду нічого запитуватися не потрібно в чату GPT. І так все ясно і зрозуміло, що попереду в нас найкращі люскіти, які спеціально підібрали для найкращих слухачів Люкс FM.
1: Реклама.
2: Юшка, Банош, струг з мангалу.

0: Ні, Вайланд. Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
1: Вайланд та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
2: Люкс ФМ представляє.
3: Осінній Кофі Букс енд Вінтаж Фест вривається у твій сад.
2: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкололітературні івенти.
3: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
2: 26-27 вересня. Фест Репаблік. Квитки на Гастролі.UA. Живий звук.
4: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
5: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
6: Реклама. Реклама.
7: Любий, ти щось сказав?
8: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
7: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
8: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Левандівка є. Клепарів є. Личаківський є. Франківський є. Наукове підзамче Володимира Великого теж є. Vodafone 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: 5G доступний межа користування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, Міський, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
16: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
19: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Реклама.
3: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини? А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
16: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
3: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
14: А ще краще – відтворити.
2: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
8: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс ФМ було таким.
2: Виявилося, що на тривалість життя впливає не лише харчування чи фізична активність.
4: А що ще?
2: Нове дослідження показало надважливу роль нічного відпочинку.
4: Тобто сон.
2: Тобто сон.
4: Ну прикольно всі ми
2: ідеальна
4: знали.
2: Норма це є, ну, хоча б 7 годин, та от кажуть, що в межах від 7 до 9 це є дуже хороша така от цифра, доза для гарного здорового старіння.
4: Добре.
2: А, крім цього, це дослідження довело, що недосип
4: так
2: шкодить здоров'ю людини майже ж так само, як і куріння. Тому що сон менше 7 годин на добу позбавляє наш організм можливості пройти всі необхідні цикли оновлення.
4: Угу. Ну, окей, добре.
2: Тож тепер фраза «ще одну серійку і спати» звучить приблизно так, як «ще одну сигарету».

0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: класної п'ятниці в компанії з Люкс ФМ. А ще хочеться привітати надзвичайно класну слухачку Іру, яка сьогодні в ранковому шоу «Зарядка» забрала 2500 гривень. Давай собі нагадаємо, як це було.
1: Так.
2: Треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що італійський острів Сицилія є найбільшим з усіх островів Середземного моря.
1: Середземного. Так.
2: Там кошенятко таке в мами на руках.
3: Італійський острів Сицилія є найбільшим з усіх островів Середземного моря. Ти так сказала, що так. І...
2: найбільший острів з усіх островів Середземного моря. Іра, ми тебе вітаємо. А це найбільший виграш з усіх можливих у грі «Люкс Джекпот».
1: Ура, дякую, дякую вам за гарний настрій.
0: Ну клас, настрій підняли, Ірі, настрій піднімемо тобі. Звісно, що сьогодні вже не грошима класними люкс-хитами, а от гроші будемо роздавати знову вже в понеділок в ранковому шоу «Зарядка». Тому не програв «Люкс Джекпот» тільки в ефірі «Люкс ФМ». А ти також, до речі, реєструйся. «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097-147-007. Так, народ, маємо далі ускладнення на Городоцьку. Нагадаю, біля Київстару ДТП. Там зараз тягнучка від Левандівки, повідомляє нам зараз і Олег. Маємо інформацію ще, що проїзною є героїв УПА від Смальстоцького. Тому люсводії маєте можливість і поюзати саме цю ділянку. Ну і нагадаю, дуже хочеться, щоб ви поділилися своїми емоціями. Як то, коли вулиця закрита, тепер можна сміло приїхати. Попереду комерційна інформація, по ній повертаємося до найкращих люс-хітів на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволені. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
6: Придбай перевірене авто з пробігом у Toyota Центр Львів «Діамант».
7: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
8: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
4: Реклама. Реклама.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Реклама.
0: Привіт, я Ферца, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
12: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
13: Реклама.
12: Добірне м'ясо, овочі та фрукти обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
13: Реклама.
2: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
14: Так я й готуюся. Давай зі мною.
2: А точно так треба готуватися?
14: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
12: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграй неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
13: Реклама.
12: «Лю», розпочніть день смачно.
13: Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
15: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
7: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
3: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
7: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-147-007.
3: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
2: Ну. Ого, щука, ща.
12: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
5: Деталі на інстаграм-сторінці «Люксов».
12: Ців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту
6: «Люкс ФМ».

0: 15.59 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ. Нас попереду новий. Не почуємо Віздрівний Казмірук, що Україна отримала подарунок від Франції. Це не парфуми, а от що? Тільки будеш знати, коли почуєш новини. А далі вечірнє шоу 16+. Зустрічай.
1: Реклама.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Цього вересня
8: ти найцінніший мій скарб.
7: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Піт.
9: Одіне!
7: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
1: Реклама.
10: 16 у Львові. Час на новини. Зоряна Казмірук у студії Люкс ФМ. Почуємо про найважливіше.
11: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
12: У цьому випуску розповідатиму, які наслідки денної атаки на столицю, що Франція передала Україні, та дитину, з якою недугою врятували у Львові. Далі детальніше. У Києві під час денної атаки російських дронів пошкоджена офісна будівля у Солом'янському районі. Внаслідок влучання безпілотника вибиті вікна та пошкоджений фасад. Біля будівлі загорілися автомобілі. За попередніми даними, загинули троє людей, ще семеро постраждали. На місці працюють екстрені служби, рятувальники та медики ліквідовують наслідки атаки. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.
11: Новини на Люкс ФМ.
12: Франція передала Україні нові ракети класу «Повітря-повітря Міка», а також 30-міліметрові боєприпаси для винищувачів «Міраж-2000». Про це повідомило французьке Міноборони. Кількість переданих ракет і боєприпасів не уточнюють. Ракети використовують для повітряного бою на відстані до 80 кілометрів.
11: Новини Львова.
12: У Львові хірурги Центру дитячої медицини врятували 3-річну дівчинку з рідкісною вродженою хворобою. Спочатку лікарі думали, що в дитини вірусний гепатит, бо пожовкли шкіра та очі. Однак

0: та 70 місць, майданчики матимуть освітлення, тротуари, санітарні приміщення та водопостачання. Роботи виконують у межах європейської програми, яка передбачає до 50% співфінансування від ЄС.
1: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: 16 минуло, це вечірнє шоу 16+, дуже швидко злетів цей робочий тиждень. І більш того, загалом злітає дуже швидко час, тому що поки готувалася до зараз ефіру, шукала якісь теми, про що можна говорити, що сталося там цікавого за цей день. Вже трапила на статтю «Важливі дати 27-го року Різдво Великдень Трійця».
3: Починається.
2: Ми вже про Великдень починаємо думати, щось трошки рано мені стається.
3: А зате я вже знаю, що Пасха наступного року буде 2 травня. Ха-ха-ха.
2: Та ясно знаєш, тебе весільний сезон від того залежить.
3: Тихо будь.
2: Тоже мені здивував.
1: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
4: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
3: Так, народ, ну що ж з погодою? Вихідні обіцяють бути без опадів. Синоптики не обіцяли від 17 до 20 градусів тепла щосуботу. І в неділю очікуємо хмарно з прояснення, поки що без опадів. Зараз лист термометр показує у нас близько 15. І синоптики про дощ на сьогодні, ну вже все, стоп.
5: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
1: Реклама.
2: 5 люкс-хітів без реклами розмов розпочинають твої, в принципі, вже, я думаю, вихідні, бо робочий день він же такий. Пів на пів, тому далі на 104.7 у вечірньому шоу 16+, насолоджуємося найкращими люкс-хітами.
1: 5 люкс-хітів без реклами і розмов на Люкс FM.

0: до нього? Чи цієї організації?
1: Ні, не плете. Тут за показниками враховували. Значить, відстань між головними всякими визначними точками, так, кількість пішохідних маршрутів, середня, так, висота над рівнем моря, якість повітря і рівень безпеки.
0: А чого Львів не увійшов у цей перелік?
1: Висота над рівнем моря, напевно, підвела нас.
2: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Можна так було... копали львівське метро, що рівень трошки впав.
0: Можна було від Карпатського моря прораховувати. Чому би і ні?
1: Ми наступного року подивимося, напевно, на цей рейтинг, але раптом що, то наскільки пам'ятаю, що в нас по дощу на вихідні?
0: Без опадів.
1: Тому прогулянки плануємо собі насправді, поки що погода плюс-мінус ок.
0: Народ, у нас комерційна інформація, попереду по ній повертаємося до найкращих хітів. Це п'ятниця і це вечірнє шоу 16+ на Люкс FM.
2: Партнер вечірнього шоу 16+ – Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
5: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут.
3: А смачно як?
4: Реклама.
6: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
2: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
6: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
7: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
2: Реклама.
8: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе, жінчиця. Domino's піца.
9: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Реклама.
6: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
2: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс FM.
6: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
2: від партнера проекту «Кава зі Львова».
4: Реклама.
2: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
4: Реклама.
7: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Реклама.
11: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
14: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
15: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
16: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс. Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
2: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітні.

0: Обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
2: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
10: to be a cat. А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
11: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна та банкет.ком.
12: Реклама.
10: Лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
13: Реклама.
14: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16.33, це вечірнє шоу 16+. Значить, що з'ясували? Неочікувано, що зубна нитка може захистити тебе від інсульту.
2: Добрий вечір, яким це чином?
1: Люди, які користуються зубною ниткою хоча б раз на тиждень, на 22% рідше переживають інсульт. Ти уявляєш?
2: Я просто в шоці.
1: Це,
2: якщо... Зубна нитка.
1: Якщо подумати, яким чином, де може бути зв'язок,
2: де?
1: Він є. Тому що дослідники пропускають, що зубна нитка усуває бактерії, які провокують хронічне запалення ясен, яке впливає на серце. Отак.
2: Ну окей, добренько, все запам'ятали. Тепер будете заходити в аптеку, попросіть, будь ласка, зубну нитку.
1: І скажіть обов'язково, що для серця. І потім не дивуйтесь, що на вас дивляться.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Просто скажіть, що вас сусідка попросила купити, і все.
1: Але враховуючи, що, наприклад, далі у нас рольові ігри, чоловіки цього тижня вже програли, то запасайтеся зубними нитками, шановні.
2: Що, щоб на серце не боліло?
1: Так?
2: У нас і так за серцем все гаразд.
1: Його немає просто, так?
2: У нас зі всім все гаразд. Тим більше в п'ятницю
1: ввечері. Дивлячись на рахунок, я би не була
2: так впевнена. Ти, головне, не рахуй. Головне, не рахуй.
1: Так, хлопці, дівчата, рольові ігри далі. Дівчата вже перемагають 3-1. Тому давайте дізнаємось, хто ж сьогодні забере п'ятничний подарунок.
2: Надсилайте
1: рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Рендом ми запускаємо за два люкс-хіти.
2: А чоловіки, перемога сьогодні за нами. От відчуваю.
1: Ні, дівчата, угу. О, я відчуваю.

0: влаштуємо рольові ігри з полоничкою.
1: Реклама.
2: Партнер проекту – мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама. Рольові ігри на Люкс ФМ.
3: Так, 16:41, народ, 3-1 на користь дівчат, ми вас вітаємо, звісно, що ж, але сьогодні перемогу точно заберемо. Володя сьогодні зі мною на зв'язку. 16:41, Володя, мене будівельник, Володя, привіт тобі.
4: Привіт, привіт.
3: Скажи, будь ласка, ти на вихідні маєш якісь об'єкти, чи все ж таки вже будеш відпочивати нарешті?
4: Ні, все маємо трохи.
3: Ну, перестань, всі гроші не заробиш, але дякуємо тобі за твою роботу.
5: Так, за жіночу команду сьогодні буде змагатися Христя. Христя, менеджер з продажу. Христя, привіт тобі.
6: Привіт, привіт.
5: Христя, в якій області продаємо? Яка твоя парафія?
6: Та Львівська, Львівська.
5: Ні, парафія, по чому ти продаж?
6: А, нерухомість.
3: О! А що це в нас за пара співпала на проєкті Христя менеджер, а от Володя тут по будівництву?
5: Слухайте, ви можете бригадою працювати.
3: Прикольно.
5: Так, ну що ж, в нас сьогодні тематичні рольові ігри. Христя менеджер з продажу, Володя будівельник. Погнали перший раунд.
3: Скільки відсотків жінок натякали на щось чоловіку словами? Уявляєш, от мої подруги.
5: Новий айфон же 18-й.
3: Володь, ну ти розумієш, як думаєш, скільки таких дівчат?
4: Я думаю, 70.
3: 70%, добре.
5: Христя?
6: 75.
3: Вау.
5: Добре, Ферцак.
3: Вас таких 49, всього лиш. О. Я думаю, завтра вже буде 100%.
5: Ні, чого, решта просто в лоб зразу літить. Бо ви ж натяків не розумієте. Другий раунд. Скільки відсотків чоловіків готують вечерю коханій, поки вона затримується на роботі? От він прийшов швидше, а вона пізніше. Він розуміє, що вона втомиться потім.
3: Тобто не розігрів, а приготував.
5: Приготував, та, бо вона прийде втомлена. Христя, як думаєш?
6: 55.
5: Добре.
3: Володя?
4: Я думаю, що 59.
3: 59%. Добре, Лосишин.
5: Ані 55, ні 59.
3: А скільки тоді?
5: 64.
3: Ну та ти що? Ну як смачно?
5: Логічно. Ні, чекай, смачно буде, якщо приготуєте цю вечерю. Питання, де ці чоловіки?
3: Ні, ну ти чесно, ти
5: так,
3: зараз
5: 64, значить ти форсак ходиш ті решту 36.
3: Ну, ти договориш.
5: Коли ти останній раз готував вечерю?
3: Ну ти хочеш про це поговорити?
5: Христя, дуже тобі дякую за гру, щось не бачу, сьогодні не пішло, але підняло життєво важливі питання, з яких хтось пробує з'їхати.
3: Ти її сніданок, ти її обід, ти її вечеря, ти її в ресторан, а вона пише, Володя, ти молодець. Сьогодні ти отримаєш прекрасний подарунок, сьогодні відпочиваєш, завтра трішки працюєш, а в понеділок ми знову будемо змагатися за нашу перемогу, тому що ми молодці.
5: От хоч би раз мене похвалив на весь Львів, хоч би раз.
3: Що?
5: Сьогодні, що ти їв зранку?
3: Я не пам'ятаю.
5: До побачення, це було вечірнє шоу 16+.
1: Рольові ігри на Люкс ФМ.
2: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка. Задоволення поряд». Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
1: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Реклама.
7: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Октоберфест в Карпатах?
10: Так! 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
9: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
10: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
11: Живий звук. Шоу новину. Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
12: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
11: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
13: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
14: Реклама. Реклама.
15: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
19: В животі немов цеглина.
20: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую сказати про застосування. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
21: Чуєш? Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
14: Реклама
25: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама медичного.
27: Коли ми разом,

0: 16.59, ти слухаєш Lux FM, новини далі попереду. І вже менш ніж за пів хвилини почуємо, яку вулицю кілька днів треба оминати у Львові. Не пропусти про найважливіше.
1: Реклама.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама.
0: Час на новини, майже 17-та. Зоряна Казмірук уже в студії Lux FM. Почуємо про найважливіше.
3: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
4: У цьому випуску почуєте про ситуацію в Олешках, кого засудили на 15 років тюрми. Також дізнаєтеся, який пікет відбувся у Львові. В окупованих Олешках на Херсонщині стрімко погіршується гуманітарна ситуація. Про це заявив комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті. За його словами, цивільні, зокрема діти, залишилися без достатньої кількості їжі, ліків, медичної допомоги, води та електрики. Він закликав Росію виконувати обов'язки держави-окупанта, забезпечити доступ гуманітарної допомоги та безпечну евакуацію людей. Також О'Флаєрті закликав до негайного припинення вогню в районі Олешок.
3: Новини.
4: 15 років тюрми отримав інженер-конструктор, який намагався злити ФСБ секретні розробки Укроборонпрому. СБУ викрила його у жовтні 2024 року у Миколаєві. Для вербування цього агента ФСБ задіяла колишнього колегу-посадовця, який ще з нульових проживає в Росії. Пособника рашистів суд визнав винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
3: Новини Львова.
4: Батьки та вчителі школи номер 41 у Брюховичах вийшли на пікет під Львівську ОВА. Вони вимагали погодити документацію, потрібну для продовження будівництва. Після початку акції в ОВА скликали нараду за участю міськради, ДСНС та проєктантів. Там виявили зауваження до документації щодо укриття. Тепер проєктант має їх виправити та повторно подати документи. В ОВА заявили, що після цього погодять проєкт максимум за півтора дня. У Львові з понеділка, 28 вересня, на кілька днів перекриють частину вулиці Томашівської від будинку номер 9 до вулиці Шевченка. Там замінюватимуть аварійну ділянку водопроводу. Проїзд буде неможливим до 3 жовтня. Об'їхати перекриття можна сусідніми вулицями, зокрема Прокоповича. Громадський транспорт Томашівською не курсує, роботи фінансує інвестор.
3: На Lux FM.
5: Так, народ, Львів зараз показує 15 градусів тепла. Синоптики нам обіцяли, що вихідні будуть від 16 до 20. Очікуємо хмарно з проясненнями, поки що без опадів.
0: Ну і говорячи про перекриті дороги у нашому місті, то нагадаю, що сьогодні у Львові є перекрита вулиця Вороного.
5: Вулиця Ковжуна.
0: А, Ковжуна, так?
5: Так, це бічна Скорика і Дудаєва. Ось такий переїзд від Дудаєва до Ковжуна.
0: До Скорика. Ця вулиця сьогодні є перекрита, тому люксводії, беріть собі до уваги. Зазвичай ускладнений виїзд на проспект Шевченка. Тож будете їхати тудою, знаєте, що цією ділянкою не вийде об'їхати. Треба собі якісь вигадувати альтернативні маршрути.
5: Але ось і він оминув всі затори і приїхав в студію Lux FM на площі Галицьку 15. Іван Наві вже за 5 хвилин в ефірі Lux FM. Дочекайся.
0: Вже чекаємо Івана в студії, будемо спілкуватися. І має Іван подарунок, до речі, для всіх люкс-слухачів, який саме почуєш за мить, ексклюзивно на 104.7. Люкс.

0: FM. Андрій Фарсак і Діана Усишин.
1: 17.10, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, і нарешті дочекалися. В студії Lux FM настало не двоє, а троє, тому що у нас сьогодні гості. Іван Наві, привіт тобі.
2: От бачиш, от що треба робити в п'ятницю, тільки ходити по гостям.
3: 100%. До речі, я замітив, що після того, як я перестав вживати алкоголь, мене взагалі в гості не кличуть. Нецікавий я став, знаєш, цей...
2: Про що з тобою говорити? Про дітей тільки? Вибачте, йдіть в інші чаті.
1: Ні, та
2: да?
1: Чекай. А ти більше любиш ходити в гості чи приймати гостей?
3: Ну, у нас така непроста ситуація. Я дуже любив і ходити, і приймати гостей, коли пив. Але після того, коли перестав вживати, то рідше ходжу, рідше приймаю. Але в нас в сім'ї так розділилося, що я люблю гей-гой.
1: Ага.
3: Незалежності, де це є, чи в нас вдома, чи за межами. А дружина таке, ні, вдома ти є святе, хочеш двіжувати з хати. Ага. Та й зараз такий час, що, знаєте, не дуже хочеться якихось там, ну, хіба що посиденьки там з друзями в найближчому такому колі.
1: А воно переважно переростає в такий формат, що, по-перше, коло спілкування твоє фільтрується дуже сильно.
3: Дуже фільтранулося, дуже.
1: І я не знаю, чи це пов'язано з часом, як я живу, чи з дорослішанням, в принципі, бо...
3: Я думаю, одне і інше.
1: Маю сказати
2: зібралися
1: одразу.
2: Зібралися двоє.
1: Чекай, в нас буде зараз психологічний подкаст.
2: Так, народ, я пішов.
1: Щоб ви розуміли, Іван, дівчата, ви ж просто ще не бачили, ще в інстаграмі зараз це покажемо. Дуже гарно виглядає.
3: Дякую.
1: Я все маю розказати.
3: Приємно.
1: По-перше, Іван дуже гарно виглядає. І сам по собі видно, що ти собою займаєшся, та? І крім цього, стиль в одязі твій змінився.
2: Old money.
3: Я скажу відверто, тут це внутрішній такий, напевно, більше стан. А стосовно, от ми з тобою поза ефіром говорили, якихось таких, типу, знаєш, там кардинальних рішень я не робив. І кардинальних змін в плані, типу, чогось щодурнацького такого, там, я не знаю, обмежити себе повністю в їді, чи там з тренуваннями, ну, тобто в мене все воно якось іде, просто треба все міру робити. Uh-huh. Стосовно стилю, мені здається, мені Британія завжди була цікава, завжди була притаманна, і ну, все міру робити, тим більше, що зараз такі крутіші серіали там повиходили, то і воно мені близьке.
2: Так. Саме тому ти попросив зробити хаву тобі, я не
3: чаю,
2: так?
3: Без молока.
1: Тому ми звертаємось до Гай Річі. Якщо ви слухаєте, от Гай Річі слухайте Lux FM, то він почує наступне.
3: До речі, за Гая Річі, в мене подруга ще до початку повномасштабної війни працювала з ним в Києві, він знімав рекламу.
1: Так.
3: І вона була, типу, як його асистент. То вона казала, що це неймовірний чувак. Це тіп, який на ходу робить просто історію. Там вона розказувала, що на знімальному майданчику просто суцільно історії. Десь хтось там, я не знаю, знайшли якусь ну, людину, яка загинула. Просто на тій локації, де вони знімали. Потім воно все так, ну, коротше, містика якась там.
1: Профі, отак воно вживається, історія в історії. І в нас британський такий трошки хлопець Іван Наві сьогодні. Насправді такий, як, такий British guy у нас сьогодні. Але разом з тим, ти робиш...
3: Не британська пісня.
1: Так, ти робиш свою роботу, ти розвиваєш українську музику. Що найважливіше, те, що ти робив завжди. Та, і те, що ти робиш і зараз, звісно, що на відміну від багатьох українських артистів. То скажи, будь ласка, ти маєш сьогодні подарунок, який це?
3: Пісня, яка 7 років чекала свого.
2: Ого!
1: Боже, то вже би діти в перший клас
2: вона
1: пішли.
2: Вона буде ще до школи пішла.
3: Ти знаєш, коли в мене була ситуація нещодавно, коли до мене підходить дівчина десь років 18 і каже, ну, я думаю, що хоче сфотографуватися, бо підпис якийсь. Вона каже, ні, я вам просто хочу подякувати, бо я виросла на ваших піснях.
2: Це гарно.
3: І я розумію, що ну, типу, молодість вона проходить, але як я завжди говорю на концертах, треба бути завжди вічно молодим душею. А стосовно цієї пісні «Небі в небі з ним», вона для мене дуже така тепла, затишна і водночас світла пісня, яка навіює дуже такими ностальгічними нотами, мотивами. І навіть почути по тексту, це ще такий юнацький, тінейджерський, я б сказав, текст, тому що я абсолютно нічого не міняв в цій пісні, в плані мається на увазі.
1: За ці 7 років вона, яка була
3: саме,
1: така
3: саме,
1: є.
3: Саме в тексті, так. Там чуть-чуть відозмінила. Але загалом, типу, кістяк на 90% повністю ідентичний.
1: Дивись, щоб зараз вперше, от коли будуть слухати наші слухачі цю пісню, трошки зануримося в неї. Де її найкраще слухати?
3: Її найкраще слухати, напевно, десь на морі, але так як не всі мають змогу це зробити, то це можна робити будь-де. Можна робити в машині, відкрити вікно і насолоджуватись принаймні ще сонячною погодою. Це можна робити в компанії друзів. Це можна робити самому. Ну, тобто, так само стосовно пісні «Пишу тобі листа». До мене так само підійшла дівчина і каже, а можна запитати питання, кому ця пісня присвячена? Це дочці чи це дівчині?
1: Так.
3: Я кажу, ну, от бачите, пісня чим особлива, тому що кожен її розуміє по-своєму. Угу. Так само і цю пісню, кожен буде сприймати по-своєму.
1: Скімії найкраще слухати, чекай, мені цікаво.
3: Скімії найкраще слухати однозначно з другою половинкою, бажано.
2: Бачиш, Лосишин?
1: Та я й буду зараз з тобою слухати, не кричи.
3: Андрій, не агресуй.
1: Бачиш, який він на бузер?
3: Давай розберемо.
1: Цей кейс обов'язково. Так, ми будемо з Іваном розбирати цей кейс, а поки будемо слухати вперше прем'єру на 104.7 «Ніби в небі», Іван Наві. Насолоджимось.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Іван Наві в студії Люкс FM з прем'єрою свого нового Люкс хіта «Ніби в небі».
2: Ну, класом, привітали тебе, оплески прозвучали, прикольно.
1: Мене повернула реально ця пісня, таке враження, не 7 років тому, але в ті золоті добрі часи, коли все було класно, коли ми були такі молоді, тобто в цей етап твоєї творчості.
3: Ну, знаєш, я задумуюсь, це, напевно, з віком приходить, що ми перестали, ну, ми тоді не цінували те, що маємо. Воно для нас було таке, знаєте, типу, ну, як добрий день. А насправді ці часи до повномасштабної, це були такі золоті роки, як на мене.
1: Згадаємо старий добрий ковід, ні?
3: Так.
1: Було добре. Так, ну, дивися, оскільки вже зачепили з тобою тему п'ятниці, гостей, не фіжуємо, але трошки п'ятницю сьогодні залишимо в нашому ефірі. В який спосіб? Трошки зараз подуркуємо, пофантазуємо.
3: Давай.
1: І тобі треба буде відповідати на наші запитання тільки на одну літеру.
3: Угу.
1: Але в чому буде п'ятниця? Бо це буде літера П. Оце буде твоя літера.

0: О.
1: Що ти любиш пити?
0: Пиво.
1: А що ти робиш одразу, коли прокидаєшся?
0: Не пісю.
1: Що завжди береш із собою?
0: Портфель. Не знаю.
1: Куди б ти їхав прямо зараз?
0: Подорож.
1: Де був твій перший поцілунок?
0: Під'їзд.
1: Що не варто казати шефу?
0: Поганих слів.
1: Через що можна спізнитися?
0: Погана парковка.
1: Що ти робиш, коли нервуєш?
0: Потію.
1: Петро, що ти робиш, коли радієш?
0: Потію.
1: Що може бути червоним?
0: Помідор.
1: Що може бути синім?
0: Партія регіонів.
1: Дивися!
2: Слухай, ну бач, непогано. Клас. На третій раз просто дамо тобі іншу букву, якусь я.
0: Знаєте, треба було сказати, що може бути синім Петро.
1: До речі, теж, всяке буває, ну п'ятниця вона так, така. Так. Дивися, ми тобі дуже дякуємо, що ти знайшов час. Пролетів крізь тягнучки, крізь закриті вулиці в центрі Львова. Прийшов, тішив, поспілкувався з нами насправді. І про ми по зефіром багато чого цікавого обговорили. І про всяке сімейне, і про життєве. Того дуже було
0: але
1: приємно тебе бачити.
0: Але час другий, тому...
2: Іван Навіть сьогодні в гостях у вечірньому шоу 16+. Ми полетіли фоткатися, ви лайкайте обов'язково і рухаємося далі.
3: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: Ну, а на попереду битва звуків на Люкс FM. Час реєструватися. 16+. Відправляємо на Люкс Viber 097-147-007. І змагаємося на просто за шикарний подаруночок. Оце все і трішки більше одразу по рекламі.
3: Партнер вечірнього шоу 16+. Емілі Резорт.
4: Реклама.
5: Спа-тур.
6: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель. 12 саун та парних. 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
6: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
4: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
5: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
7: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
2: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
3: Реклама.
8: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
3: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
10: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
11: Так.
10: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
11: Так.
10: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
3: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люксвайбер 097-104-7-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
3: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
8: Реклама.
12: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
13: Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медикал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів. Foxford Medical.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Як тобі вдається платити за опалення менше?
16: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
15: І справді економніше?
16: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
15: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
17: Іюшка, банош, пструх з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій, дорогою на Славсько.
18: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозавра.
4: знову. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
12: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках.

0: які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
1: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
2: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
3: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
5: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
6: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
7: Є «Левбас».
6: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
7: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
8: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
9: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
10: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
9: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у «Драгон Парк». У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
13: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
14: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
15: Октоберфест в Карпатах?
16: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
17: Барбекю, опенфайр та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт Art Айсад Band and Катя Качановська.
18: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
19: Живий звук.
20: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
21: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
20: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
22: Клас енергоефективності Б.
23: Реклама. Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
4: Знижками 50%. Смакуй осінню економію.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама.

0: партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. «Битва звуків» на «Люкс ФМ».
1: 17.37, це вечірнє шоу 16+, це битва звуків, рендом уже попрацював, обрав двох учасників.
2: І це є Степан. Степана ми застали на роботі. Степан, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Що після роботи будемо робити, Степан?
3: Планую відпочивати.
2: З ким, де?
3: Друзями вдома.
2: Прекрасно, дуже гарний вибір.
1: Так, з тобою сьогодні буде змагатися Наталія. Наталочка їде зараз додому, винник Анталі, привіт тобі.
4: Добрий вечір.
1: Хто з тобою є в машині?
4: Зі мною син.
2: О, класна група підтримки.
1: То хто кого підбив на битву звуків?
4: Я.
2: Та ясно.
1: Як тебе звати?
4: Данило.
1: Данило. Клас. Сьогодні група підтримки, головна Наталі. Супер. Значить, у нас є Степан, у нас є Наталя з Данилом, і в нас є звук, який вам треба відтворювати. Степан та Наталя, слухайте уважно. На вас чекають папуги.
2: Першою папушкою буде Степан. Степан, ти готовий?
3: Так, готово.
2: Давай, Степане.
1: 3, 2, 1.
2: Добре.
1: Я не маю слів просто.
2: Я ж навіть боюся, коли Степан з друзями зустрінеться, які звуки він буде відтворювати.
1: Це клас.
2: Це було класно.
1: Наталі, ти готова?
4: А можна ще раз повторити?
1: Звичайно,
2: можна.
1: Слухай уважно. Давай, Наталочка, дзвінко-дзвінко. 3, 2, 1.
2: Теж було дуже прикольно. Наталочка теж гарна папушка.
1: Молодець.
2: Давайте будемо голосувати за Степана. Цифра 1, за Наталю цифра 2. Голосування приймаємо на Люкс Вайбер 097-147-007. А далі в нас погода на Люкс ФМ.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр Oxford Medical. Добрі прогнози для вашого здоров'я. Oxford Medical. Погода на Люкс ФМ.
2: А синоптики наобіцяли, що завтра у Львові близько 17, в неділю чекаємо до 20, хмарно з проясненнями, поки без опадів. Сьогодні вже точно без опадів.
5: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
0: Битва звуків на Люкс ФМ.
1: Повертаємося до битви звуків. Я нагадаю, що сьогодні Степан та Наталя у нас змагаються і відтворювали ось таких папужок. Хто ж краще впорався з цим звуком? Хто набрав більше голосів від наших люкс-слухачів? Та ж давайте дізнаємося, бо дуже хочеться вже починати вихідні. Сьогодні з результатом у 56% у битві звуків перемагає... Перемагає Степан! Наталочка, буквально капуську тобі не вистачило, крапелечку.
2: Наталочка, але це саме час для того, щоб на вихідних гарно відпочити і пробувати свої сили. І передавай, будь ласка, своєму малому вітання.
1: Данило.
2: Переділок знову чекаємо. Данило, знову мамо реєструй, сам реєструйся.
1: Степан, тебе вже вітаємо з перемогою. Отримуєш безлімітний абонемент в тренажерний зал у «Три стихії».
3: Дякую.
1: Клас. А битва звуків повернеться вже в понеділок у цій самій порі. Тож дочекайся на 104.7.
5: Реклама.
7: Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії».
5: Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни, сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе.
7: Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щурецькій 36 у Львові та в Зимній воді на Логістичній 6.
5: Реклама.
1: Так, ну і давайте розбиратися з тягнучками. Все-таки п'ятниця, я думаю, їх не бракує. Люкс Вайбер 097-147-007. Пишіть, що де бачите, а ми розкажемо по рекламі.
8: Що найкраще допомагає прокинутися?
9: Варіанти відповіді.
8: Кава, зарядка, гра пін-код.
10: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
8: А ти молодець!
0: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
10: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
11: Все для якісного ремонту в одному магазині.
6: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
10: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
9: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
10: А точно так треба готуватися?
9: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
0: Вгадай, що зіграє Бійчук на Баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
11: Реклама.
0: «Лю». Розпочніть день смачно.
11: Реклама.
6: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
12: Реклама.
13: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
14: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
15: «Лео Кераміка». Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leocerámica.com.
16: Доню, глянь, що це в мене на спині?
17: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
18: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
17: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
11: Октоберфест в Карпатах?
19: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
11: Барбекю, open fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Isat Band and Катя Качановська.
19: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
1: Живий звук.
20: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
21: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів, сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
19: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
21: ТЦ Марк, княгині Ольги 95, перший поверх.
22: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
24: Вони всі ідеальні. Як обрати?
23: Обирай за настроєм.
25: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
0: Люкс ФМ представляє.
1: Осінній Кофі Букс енд Вінтаж Фест вривається у твій сад.
0: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
1: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
0: 26-27 вересня. Фест Репаблік. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
26: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
28: Чув новину? Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
29: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
28: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
30: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
12: Реклама. Реклама.
31: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання, що мова оцінити наповнення, мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Реклама.
5: Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон.
7: Коли ми разом, все буде люкс.
8: Трафік люкс.
9: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
10: Реклама.
11: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
12: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
11: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
12: Деталі на «Аурум.ua».
11: Енергоефективність класу Б.
7: Реклама.
13: 17.49. Розбираємося з тягнучками. Парківська від Вікторії до кільця зараз в обидва боки закоркована, повідомляє нам Віка. На початку Пекарської автокран зараз стоїть, каже Микола.
14: Ні, ну серйозно.
13: Прекрасний. Меседж, я вважаю, значить, в Люксуді це йде до уваги. Ярослав каже, що площа Митна – стандартна ситуація. Також маємо повідомлення, що на перехресті Гашика Максимовича сталося ДТП. Також є інформація про те, що з центру до Сихівського мосту прилетів без жодної затримки. А ще один люкс-водій, Астрийська, повільно до перехрестя від Сахарова зараз дуже рухається.
14: Народ, якщо будете бачити ще тягнучки, повідомляйте нам на люкс-файбер 097-147-007. Пам'ятайте, що від Дудаєва до Скорика вулиця Ковжина є зараз перекритою, тому не зможете проїхати туди. Ну і все, поки що інформації більше немає.

0: 15:58, ти слухаєш Люкс ФМ. Зрянука Звірюк чекаємо в студії вже менше, ніж за хвилину, аби дізнатися про все найважливіше, зокрема про те, що британці привезли до Львова. Дізнаємося уже за мить.
1: Реклама.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Цього вересня
4: ти найцінніший мій скарб.
3: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
4: Ти вернешся додому.
3: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
1: Реклама.
0: 18 у Львові. Зоряна Казмірук уже в студії Люкс ФМ. Будемо слухати про найважливіше.
5: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
6: В цьому випуску розповідатиму, що в Одесі атакувала РФІ, про що домовилися країни Євросоюзу та що збудують на вулиці Княгині Ольги. Далі детальніше. До 7 людей збільшилася кількість загиблих у столиці. Про це повідомив Кличко. Відомо також

0: Один енергетик загинув, інший поранений. Про це повідомили в ОВАН. Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетики від'їхав від підстанції. Однак дрон умисно змінив курс і атакував саме автівку. Загалом протягом дня ворог масовано атакував цивільну та критичну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт та виробничу складську будівлю підприємства. Троє людей постраждали.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Країни Євросоюзу домовилися про умови виділення Україні 6 мільярдів 600 мільйонів євро з Європейського фонду миру. 900 мільйонів спрямують на військову місію ЄС для України, ще мільярд на спільні закупівлі обладнання. Решту 4 мільярди 700 мільйонів євро передадуть державам-членам для відшкодування витрат. Частина країн планує спрямувати свою частку Україні. Остаточне рішення мають ухвалити міністри оборони ЄС у понеділок.
1: Новини Львова.
0: У Львові планують збудувати новий навчально-спортивний корпус Львівського фахового коледжу спорту на вулиці Княгині Ольги. Будівлю розмістять між наявним корпусом та стадіоном. Там облаштують критий спортзал, роздягальні, душові та конференц-зал. Також у новому корпусі передбачать укриття з допоміжними приміщеннями. У Львові британські волонтери з Mighty Convoy передали українським військовим та для гуманітарних потреб 5 автомобілів, 3 пікапи, мікроавтобуси і карету швидкої допомоги. Транспорт отримали 4 українські підрозділи, ще одна швидка поїде до Харкова. Це вже 26-й конвой Mighty Convoy до України. Загалом волонтери доставили 111 автомобілів.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс ФМ.
2: Львів сьогодні без опадів, завтра без опадів і в неділю без опадів. Завтра близько 17, а в неділю близько 20 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Житловий квартал «Провосінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провосінь».
3: Реклама.
5: 18.03 – це вечірнє шоу 16+. А чому неможливо ходити в Чернівцях?
2: Чого?
5: Дуже серйозна тема.
2: Чого?
5: Я вважаю, що ми, як свідоме суспільство, маємо і обговорити нашим колективом люкс-слухачів і нас з собою.

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 18:13, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Слухайте, що?
2: Що?
1: У Чернівцях депутатка міськради заявила, що містом неможливо ходити. І не через ями,
2: а що,
1: не через самокатчиків,
2: так
1: не через
2: чому?
1: Те, що бурхівку перекладають.
2: Так чому?
1: А тому, що Чернівці наповнені наркотиками. Містом неможливо ходити, бо воно наповнено наркотиками, заявила ця депутатка. Тут, якби воно трошки дивно звучить, я з образом Чернівців, в принципі, взагалі не в'яжеться в голові, та? Ну, але якщо вже так кажуть місцеві депутати, то хто ми такі, щоб сперечатися? Отже, приходимо до висновку, що якщо Львів – це маленький Париж чи маленький Лондон, ну, то Чернівці – це маленький Амстердам.
2: Не
1: так
2: погано.
1: І бути.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: 18:14 вже у Львові.
1: І Чернівецька вулиця нас зараз цікавить. І будь-які вулиці Львова, пишіть, будь ласка, люкс-водії, що де робиться. Зокрема, вже я кажу, що поліція перекрила заїзд на Пекарську з площі Соборної. Туди зараз не проїдеш, тому що там у нас дуже велика автівка застрягла на самому початку. Так, були такі повідомлення від люкс-водіїв, тож маршрут плануйте якось інакше, а ще дає ускладнення, пишіть про все на люкс-вайбер 097-147-007.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама. Спа-тур.
4: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
3: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
3: Можна.
5: Реклама.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
7: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
6: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
6: А максимальний виграш 2500.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот. От на Люкс Вайбер 097-147-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
3: Реклама.
8: Привіт, я Ферцак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс-ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
0: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
3: Реклама.
0: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
3: Реклама.
9: Реклама. Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
10: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
11: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
12: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
15: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова «Тойота Кемрі». Сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Львів, Кульпарківська 226, телефон 067-38-38-378.
2: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
5: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
16: Психотерапевтичний центр Верде пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
17: Психотерапевтичний центр Верде. Запис на сайті verde.lviv.ua.
18: Мережі Аптек ДС 20 років.
19: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
18: Бренду ДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
20: Пропозиція діє на постійній основі. Деталі на сайті aptekads.com.ua.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
3: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
4: Бо в них є один секрет.
3: Який?
4: Ковбаса «Класік» від «Верест».
5: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби «Верест». Смак, який любить уся родина.

0: М'ясо з характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
1: Вони всі ідеальні. Як обрати?
0: Обирай за настроєм.
2: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Ресорт». Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів. Для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть «Каміком».
3: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
0: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
4: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
5: Реклама. Реклама.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама.
11: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама.
13: Ні корки і квазі-кільце дуже коркується. Натомість Олексій попереджає, що Ужгородська загружена, але помало рухається. Личаківська від Мечникова до Винниківського зі свистом вільно, і Лисенка є вільною. Володимир каже, що Коперника зараз є проїзною, там є вільна ділянка, маємо зараз ускладнення. Нагадаю, ні, стоп, не те, що ускладнення, а перекрита дорога, як довжина, про це будемо говорити. Це є Бічна, Дудаєва і Скорика, саме там в нас треба об'їжджати цю ділянку. Невеличке складення маємо зараз на перехресті Старицько-Наукова. Старий ринок практично стоїть. І там знову перебуває Олексій, повідомляє нам саме про це. Люкс водії, бажаємо вам щасливо добратися до місця призначення, щоб будете бачити ще тягночки, а вони точно на вечір п'ятниці будуть. Тож повідомляйте нам.

0: goes.
1: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Небачене робилося у Львові, зокрема в Зубрі.
3: Що там?
2: Зграя диких кабанів влаштувала прогулянку вулицями Зубр. Не переймалися здивованими поглядами ані перехожих, ані якщо там якісь собаки десь пропігали.
3: Так.
2: Є відео дуже багато в соцмережах, де реально зграю, не знаю, їх там 10, більше. Ходили собі, двіжували по Зубрі.
3: Точно. Більше ти нічого не хочеш сказати.
2: Ні.
3: От дивися, от п'ятниця вечір ще не почалася.
2: Так.
3: А ви вже починаєте говорити, нарікати на нас, що ми кабани і ходимо.
2: Боже, та не палися, Ферцаки, про реальних кабанів. На злодію шапку говорить, та фотки подивися.
1: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
4: Погода на Люкс FM.
3: Ладно, розумію, десь там би кабани були в зоопарку в Медениці.
2: Та подивися, дивись, які ходять смішні.
3: Та то що?
2: То кабани в Зубрі.
3: Та це якась шішка.
2: Шішка – це то, що прийде якраз ввечері, а це кабанчики.
3: Так, ще до погоди, сьогодні без опадів, завтра без опадів, післязавтра без опадів, принаймні про це попереджають синоптики і говорять, що буде від 16 до 20 максимально.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+, про один життєво важливий напій. Розкажу уже за 5 хвилин, зокрема, хто не може без нього жити.
2: На вечір п'ятниці, звісно, що тільки така інформація.
1: Хто не може без нього жити, все почуєш вже

0: Generation.
1: Є один напій, без якого не можуть жити люди, особливо чотири знаки зодіаку. Що це за напій? Це кава.
2: Так.
1: Є люди, які реально не можуть жити без кави. Це близнюки,
2: так,
1: які постійно в русі спілкуються. Їм кава необхідна просто життєво. Так. Також козероги, тому так, що вони працьовиті, дисципліновані, в них все розплановано, і кава теж їм в цьому допомагає. Діви, які цінують порядок, рутину і добрі звички. І леви, які, можливо, не тільки сама кава, а й її подача загалом.
3: Отже, ваш...
1: близнюки, козероги, діви, леви без кави не можуть жити.
2: За вас, щоб без прориб тут нічого не сказано.
1: Так.
2: А так, як ти хлебчеш ту каву по 300 гривень пачку.
1: Так правильно, дивись, ці чотири знаки без кави жити не можуть, так, а всі решта взагалі не живуть.
2: А-а-а.
1: Це єдине джерело енергії.

0: Точніше, можуть, але на що таке життя без кави? На що?
1: Так. Нема кави, нема забави, я перепрошую.
0: Десь нам бачили якесь відео в тіктоці, де обирали між варіантами, бо що то може бути там без солодкого, чи без шампанського, без фруктів, чи там, чи без чого, без солодощів. То я на каві заштопорилася. До побачення.
1: Треба мені такий тест пройти.
0: Він буде з одним варіантом.
1: З яким?
0: Без вина чи без вина. Так, давайте кращі люкс-хіти слухати, бо з них точно не можна обійтися. Вечір п'ятниці буде ще люксовішим. Одразу по рекламі вони повертаються на 104.7.
2: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Октоберфест в Карпатах?
5: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
4: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
5: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
6: Живий звук.
7: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
8: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
9: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
10: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Брюховичах попиваєте ранкову каву.
11: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
10: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
12: Новий BMW X5, створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
13: Меблі, меблі, меблі!
14: Та не гарячкуй, скажи де?
13: У меблевому центрі «Нова Маркет».
14: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
15: Металопластикові вікна та двері з профільної системи. Системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
16: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
17: WellPlace від WellBoot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
18: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
17: WellPlace – простір, у якому хочеться жити.
19: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
20: Мережі аптек ДС. 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
21: Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті мережі aptekds.com.ua.
22: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
23: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
22: Координати: Стрийська, поруч з Кінг Крос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
24: Уявіть істоти,
0: які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
1: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
0: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
2: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
24: Біль у спині надокучає.
25: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
26: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного
27: застосування. В животі немов цеглина.
28: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
29: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
30: Сміливий будівельний сезон розпочато.
31: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
32: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Реклама.
33: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
34: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
35: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
33: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
34: А ще краще – відтворити.
36: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
37: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
38: У мене в батьків була історія. Пішли вони в епіцентр. Коли виходили, то тато каже мамі: ти іди в машину, я дещо забув. Мама чекає 5 хвилин, 10, 15, півгодини. Іде її чудо, вертається і тарабанить величезний консольний унітаз. Вона каже: Діма, а на що? Він каже: ну ми ж рано чи пізно будемо ремонт робити, а він по знижці був. Цей унітаз уже років 6 стоїть в коробці в гаражі.
39: Але зауваж, що вашими невдуманими покупками користуєтеся тільки ви, а нашими вся сім'я. Тато ж не собі купив?
38: Собі купив.
37: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Люкс ФМ.
40: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
41: Реклама.
42: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
43: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
42: «Павлюкс Транс».
43: Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
42: Реклама.
44: Люкс ФМ.
37: Коли ми разом, все буде.

0: 17:58 у Львові. В нас актуальна інформація. Просто летить на льох свайбер. Юра повідомляє, що розставалі Стрийська Володимира Великого, Кульпарківська повзе. Люди по тротуару їдуть швидше, ніж їдеш. Маємо зараз інформацію від Парахату, що перед виїздом на Личаківську маємо зараз ДТП. Я ще не помиляюся, Реношка і маршрутка. Це є Трагвинянський. Маємо там ускладнення, і Роман повідомляє, що Пекарська зараз вільна. А от у нас комерційна інформація попереду, по ній новини на Люкс ФМ. Будемо підбивати підсумки дня, що минає.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоу-руму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, два парки по. Поруч старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні спасла.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
3: Чому в Інстабанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
1: Реклама. Реклама.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти «Молокія» в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
0: 19-та минула, час підбивати підсумки дня, що минає. Ось це зробить Зоряна Казимірок.
7: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: У цьому випуску почуєте, які об'єкти РФ успішно атакували наші сили оборони, про наслідки ворожої атаки на Київ, а також дізнаєтеся, хто вивчатиме ситуацію із забудовою сокільників. Сили оборони України вдарили по низці важливих об'єктів у Росії. За даними Генштабу, у Пермі та Новошахтинську уразили два нафтопереробні заводи. На обох підприємствах зафіксували пожежі. Також у районі Новошахтинська уражено дві російські радіолокаційні станції. Крім того, в Ульяновську уразили завод «Іскра», що входить до концерну «Алмаз-Антей» і бере участь у виробництві ракет. У Тульській та Воронезькій областях уражено ще два підприємства, залучені до виробництва твердого ракетного палива.
7: Новини.
8: Унаслідок російських атак на Київ протягом сьогоднішнього дня загинули 7 людей, ще 46 постраждали. Серед поранених 2 дітей, також пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Вранці російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Печерському районі. Загинув 14-річний хлопчик, громадянин Ізраїлю. Його мати отримала поранення. Про це повідомило МЗС Ізраїлю.
7: Новини Львівщини.
8: СБУ викрила мешканця Львівщини, якого підозрювали підозрюють у підготовці російського ракетного удару по виробництву безпілотників Сил оборони на заході України. За даними слідства, чоловік фотографував цехи, фіксував технологічний процес та збирав для ФСБ дані про розташування приміщень і кількість людей на об'єкті. Його затримали. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
7: Новини Львова.
8: Голова Держгеокадастру Дмитро Макаренко вивчить ситуацію із забудовою сукільників. Після земельного форуму у Львові він отримав матеріали щодо цієї проблеми та планує розібратися спільно з правоохоронцями. Макаренко зазначив, що навіть у випадку, якщо земельні ділянки вже перепродали або приватизували, судова практика дозволяє оскаржувати такі рішення. Водночас конкретних висновків щодо сукільників

Вихідні нас обіцяють бути 16 завтра, в неділю близько 20, хмарно з проясненням і без опадів. А в нас попереду гра «Вулиця» на Люкс ФМ. Будемо відгадувати вулицю, яку загадає Люкс робот Марина. Дочекайся.

0: вулиця на Люкс ФМ.
1: 19.10, ну що ж, зараз давайте приготуємося і послухаємо, яку ж вулицю сьогодні загадала наш люкс-робот Марина.
2: А ця вулиця сьогодні отримала нове життя і полегшала добирання всім люкс-водіям.
1: Я так бачу сьогодні настрій на люкс-робот Марина.
3: Варіанти свої пиши на люкс-вайбер 097-104-7-007, слово «вулиця» на початку повідомлення, далі своя відповідь і вже за... За трошки менше, ніж 3 хвилини, будемо телефонувати до переможця і дізнаватися правильну відповідь.
0: Гра «Вулиця» на Люкс FM.

0: вулиця на Люкс FM.
1: Повертаємось до гри вулиця. Люкс-робот Марина повторює свою загадку, але вже одразу розкаже, що ж вона сьогодні загадала.
2: А ця вулиця сьогодні отримала нове життя і полегшала добирання всім люкс-водіям.
3: Це вулиця Героїв УПА. Надзвичайно сьогодні втомлена люкс-робот Марина. Але нічого, це до всіх туди правильну відповідь, а вас таки було дуже багато. Сьогодні рендом обрав. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: Ну, Сеня, ми вітаємо тебе, ти дала правильну відповідь. Так, розкажи, чи вже вдалося тобі протестити цю вулицю сьогодні?
4: Не знаю, на жаль, чи на щастя не доводиться їздити вулицею Героїв УПА.
3: Так, а звідки тоді знаємо?
4: А новини, захід.
3: Молодчин.
4: Прочитали і так дізнались.
3: Сенечка, молодчинка, яку вулицю ти представляєш?
4: В селі Рясне-Руська вулиця Мисливська, невеличка вуличка.
3: Добренько, все, Ксенія, знаєш, ти тепер власниця горнятка з логотипчиком Люкс FM. Ти тепер найкрутіша будеш на тій вулиці.
4: Дуже дякую, дуже неочікувано.
3: Всього гарного, спокійного вечора і гарних вихідних. Народ Агра вулиця повернеться вже в понеділок з активною люкс-робот Мариною.
0: Гра вулиця на Люкс FM.
3: 19.15, ми повертаємося до комерційної інформації, одразу по ній будемо розбиратися з тягнучками, будемо дивитися, де вони є, де їх немає. Люксодія, що бачите ускладнення, повідомляйте нам на Люксвайбер 097-147-007.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
5: Реклама.
6: Спа-тур.
7: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
8: Я все взяв. Поїхали.
7: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
8: Можна.
5: Реклама.
9: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14.40 на Lux FM.
9: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
10: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
0: Реклама.
11: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе, вже мчиться. Domino's Pizza.
9: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
12: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
9: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
13: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
9: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Lux Viber 097-104-7-007.
13: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
14: Ну. Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
10: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
9: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Lux Viber 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13.40 на Lux FM.
9: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
5: Реклама.
0: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
5: Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці Lux FM.
9: Реклама.
15: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua. Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Сніданок уже готовий?
2: Майже.
1: Що це так смачно пахне?
2: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
3: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
4: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
5: Є Левбас.
4: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
5: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Ого, як ти гарно виглядаєш!

0: Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
1: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
0: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
2: Клас енергоефективності Б.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Левандівка? Є! Клепарів? Є! Личаківський? Є! Франківський? Є! Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є! Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При переносі номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Водафон.ua. Рада ВФ Україна 0161, Міський, вулиця Лицарська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Реклама.
4: Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
6: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.
7: Ордоський виїзд з міста, повідомляє нам Оля. Проїхати можна інші ділянки. Центр, от повідомлення за центр немає взагалі. Ні за проспект Шевченка, ні за проспект Свободи. Тобто, я розумію, там вільно і можна пролетіти. Люсуді, якщо будете бачити ще тягнучки, повідомляйте нам на Люксвайбер 097-147-007. Ми цю інформацію обов'язково всі продамо, де тягнучі, де вільно. Усім допоможемо добратися до місця призначення вже вечір п'ятниці.

0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Тож, хто очолив рейтинг СПА-центру світу? Яка країна? І це сенсаційно не Угорщина зі своїми термальними водами, так, не Скандинавія, а Італія.
2: Італія – СПА-центр світу?
1: Італія перемогла у премії World Spa Awards, отримавши звання найкращого у світі напрямку для СПА-відпочинку. Зокрема, головну нагороду серед курортних СПА-центрів отримав такий там є LeFay Spa World. Площа понад 5 тисяч квадратних метрів, розташований серед гір. Там що тільки нема.
2: Я знаю, чого в них нема. А є в них такі пшикалки, як нас стояли по всьому Львову, коли була спека? Ні, немає.
1: Я не знаю, відказую.
2: Ага.
1: Ну, яка то є столиця СПА-центру?
2: От,
1: ну,
2: клас.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: А вони класні були. Так пшикали, тобі так освіжали. Я тестив, гарно було.
1: Не відірвати було.
2: Ні, ну серйозно.
1: Всю воду на площі
2: ринок спустив. Реально прикольно було. Народ, а от прикольно буде також завтра у Львові. Близько 17, а в неділю близько 20. Там сонячно, трішечки хмар і поки що без опадів.
3: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+, а чому в Канаді почали перейменовувати вулиці? Про все дізнаєшся у вечірньому шоу 16+, уже за мить.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Отже, почали перейменовувати вулиці не лише в Україні. Цей тренд добрався і до Канади. Зокрема, в столиці Канади, в Оттаві, одноголосно підтримали рішення про перейменування Трамп-авеню.
2: Та ти що? І тепер що?
1: Нову назву мають обирати за участю місцевих жителів. Саме перейменування планують завершити вже в наступному році. Але після того, як натягнулися відносини між Канадою та нинішньою адміністрацією Трампа, вирішили в Канаді всіма способами от забути про існування цього чоловіка.
2: Ні, ну гарно, вирішили почати все з чистого листа. Це
1: знаєш, то в нас була Нінопад, там тепер можна сказати, почався Трампопад.
2: Не.
1: У нас була декомунізація, в них детрамповізація.
2: Гарно.
1: Або просто Трамп-тарарам.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: Так, народ, ну що ж, попереду комерційна інформація, а по ній найкращі люкс-хіти, їх буде дуже багато. Тому проведи усі ці вихідні і п'ятничний вечір в компанії з Люкс FM. Ми пообіцяли один

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: «Моноестейт Девелопмент». Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. «Моноестейтдевелопмент.ком».
6: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарслінівській 127. Телефонуйте 098 406 0606.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Брейн.
4: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
1: Реклама.
4: Брейн. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,2.
0: Ми разом.

0: реклама.
1: Так, то хто візьметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами? Не бачу охочих! Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
2: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б. Часом лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. «Феромони», «Каштан», «Обезброєна» та «Світ Піпл». Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
6: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
0: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
11: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
0: Реклама.
11: Київстар Брейн. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка.

0: Реклама.
1: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Оце Пібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії, система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності АТ Більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
9: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
0: Реклама.
9: АТ Більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
10: Реклама.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйняття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама.
8: Кайте 28 вересня о 19:00.

0: Sasha.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе так.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Український характер.
2: Надмірне споживання.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.